0: うん、後にはとっても好きになったんですけど、うん、東京のちょっと薄っぽい、うん、あのああちょっと和風も混じったような、
1: はいはい、
0: あっさりしたラーメンそれはちょっと札幌と違うなみたいな。
1: 違うから、
0: うんうん、
1: ちょっとこれラーメンなのみたいな。
0: お蕎麦屋さんにもありそうだね。
1: あー、なるほどね、う
0: ん、あのまあ、町中華っぽいお蕎麦屋さんに、はいはい、結構あるんですけど、うん、あれも好きですよ今では、
1: うん、今ではね、うん、でもね、すみれ純連の、ね、
0: 全然違いますよね、
1: はい、そしたらそれは衝撃受けるよ ね、
0: ね
1: え、東京のラーメンはこんななわけみたいな。
0: そうで、あんな黄色くて縮れてないし麺も。
1: そうだよね、
0: はい、
1: うん、
0: 東京のはね、ほんとすんなりしてて、うん、細くて、うん、お出汁もあっさりしててみたいな。
1: そうですね、はい、後々ね、うん、あ、東京ラーメンはまあこういうものだと、
0: 体にいいし、うん、いいですねみたいな話、う
1: ん、なるほどね、
0: はい、ニンニクも入ってないし、
1: スミレとともに生きる女だね、
0: はい、
1: はい、はい、
2: ありがとうございます。ではまずは1曲おかけしたいと思います、
0: はい、
2: 曲のご紹介をお願いいたします。
0: はい、前回も、かけていただいたんですが、はい、私の一番新しい曲、乗り物シリーズですよね、はい、夜明けにのタクシーに続く、うん、お送りいたします。終電車のプロローグ。

埼玉県さいたま市浦和出身の丸山恵子です。堀江純のファインミュージックアワー、楽しんでくれてますか？

0: してる？
1: はい。
0: はい。改めまして、今週のゲストさんは森まどかさんです。
2: はい、森まどかです。
3: はい、
0: よろしくお願いします。このコーナーでは最近の活動やハマっている趣味などを聞こうと思うんですけれども、うん、最近はどのようなことにハマっているんですか？
2: そうですね、もうどうってことないんですけど、はい、ずっと続けている、トレーニング、お家でできる。
3: お家でできる、
2: はい、ずっと結構ジムには行ってたんですけど、うん、2,3 年、うん、そのジムに行く、まあ、行き帰りの時間ももったいないし、うん、なんかこう面倒になっちゃって、うん、そこ結構 2,3 年通うと、うん、もう習得できるじゃないですか、いろいろね。それでもう、それできるようになっちゃったから、自宅でやろうよみたいな感じで。
3: そうかそうか、はい、普通のジムはまあお金もかかるし、
2: そうですよ、ね、
3: 卒業でいいと、
2: うん、はいはい、卒業でいい
3: そしてそれを
2: 自宅で
3: 自分の部屋で
2: なんならやればいいんじゃないかという感じ で、うん、でそのジムほどきつくない、うん、まあ、トレーニングというかストレッチに近いんですけど、うん、とある DVD を見ながら一生懸命、うん、まあ、一生懸命、
3: 何それはインストラクターがいるの？
2: うん、その DVD がインストラクター
3: のなんか誰、外人がなんか やってたりするわけ、
2: まあ、っぽい人がそれと一緒にちょっと体を動かすのは日課かな。
3: 何分ぐらいのものなのそれは？
2: 10分ちょっと
3: で、
2: もう本当軽いですよ、だから、うん、でもそれをやるのとやらないのとじゃ、うん、体のなんていうの、
3: 軽さとか、
2: うんうん、違ってくる。なぜか違う、
3: まあ、だい、まあ、お仕事の時に、まあ、できないこともあるかもしれないけど、
2: はいはいはい、
3: もうやってるのも、
2: あ、いや、
3: それは朝とか時間帯は、
2: うん、もうね、本当は、うん、一番いいのは午後とか、うん、それに朝起きてすぐじゃなくて、うん、ちょっと体がこなれてから、うん、午後が本当はいいんですけど、うん、どうしてもやっぱりできない日ありますよね、うん、そういう日は夜中とかでもやります。寝る前でも、あ、今日やってないなって思っちゃうと、
3: 結構ストイックですよ、はい、素晴らしいですよ。
0: 素晴らしい、
2: 大したこと
3: ない。大体ジムなんかさ、うん、いや、ジムなんかって言ったらあれだけど、ね、行きましたというほど3日とか1週間ぐらいでさ、うん、で次会った時にどうしたって言ったら、あ、もう全然やめました。
2: いや、多いんですよ。
3: 多いね、
2: うんうん、よっぽど近いと

0: そうそうそうそう、
1: 隣がジムとかじゃない限り、
2: はい、まあ、もしくはジムに住んでるとかね、
1: じゃないと、そうですそうですそうです、
2: ないとなかなか続かないから、大変できないですね、ジムとか行けるのないの、
3: ないです、
2: まだは、
3: はい、あ、まだはちょっとジムはいいかなと思って、う
2: ん、それで、うん、家では、
3: 家ではやっぱ声優なので、うん、ウイロウリとかわかりますか、
2: 何ですかそれ、
3: え、拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうがっていう、あの歌舞伎のあるんですけど、
1: 早口みたいな、
3: はい、
1: すごい、
3: その口上を、はい、ウイロウリっていうのが結構有名なので、うん、それを母音バージョンと普通の言葉バージョンで、うん、え、あ、おわーおおうわみたいな感じで言ったり
2: なんてそれ、
3: 結構最近、
2: そうか、俺バイトでなんかウイロウリ売ってるのかな、
3: 違います、ウイロを売るお話なんですけど、
2: なるほどね、
3: はい、それをやったりはしてますね、
2: あ、そうか、みんな頑張ってるじゃない皆さんもね、はい、無理のない、ね、はい、やっぱり続けられること
1: を
2: ね、
1: 楽しく続けられることがいいですね、
2: だからいいですよね、皆さんも、はい、ぜひお試しあれ

0: 兵庫県西宮市出身の着役ロッカー王様です。堀井潤のファインミュージックアワー、直訳すると素敵な音楽時間、引き続きお楽しみください。
1: それでは
2: 聞いていただきましょう。
3: はい、ここでは今後の予定とか計画をいつもだったら聞いていたんですけれども、はいはい、天田からの質問相談コーナーをまたやっていいとのお許しが出たので、はいはいはい、ちょっとやってもいいですか。
4: はい、どうぞ。
3: はい、今度はオーディションについて伺いたいなって思うんですけど、まあ、声優って基本的にオーディションなんですよ。歌手の方がちょっとオーディションかどうかは私は分かんないんですけど、
5: はい、
3: オーディションとか受けたこと、
5: ですね、はい、その私のデビューのきっかけの12歳の時の、ヤマハツの
3: 結
5: 婚はあったんですが、
3: はい、
5: あれはまあヤマハから借り出されて出たみたいな、はい、感じで、特にオーディションではなかったんですけど、それ以外に、その前にですね、結構私歌謡学院とかにもいたりして、まあ有名なスター誕生とかね、そういうのにでは全然ないんですけど、
3: はい、
5: 子供ですし、その歌謡学院にいらっしゃった、まあ、作曲家の先生とかに聞かせるオーディションとか、あとはと札幌に来た著名なプロダクションのオーディションとか、はいはい、そういうのにはちょっとその2回ぐらいですね、出たことありますね。でもそれはだ
4: っても12歳とかそのぐらいなんじゃない？11歳ぐらい、11歳で
5: もう超子供で、だから結構、私としてはこんな子供が出ていいのかなみたいな感じになりながら出たんですけど、結構なんかすごいこういいところに、
4: 緊張しなかったの？やっぱり逆にしないか、
5: 逆にしない、
3: あ、
5: 逆にしない、
3: すごいな。
5: だから子供だったからいいんですよね。
4: なんか緊張するの？やっぱり
3: オーディション、
4: そうそう、エマちゃんは例えばね、
3: はい、テープオーディションっていうのが最初にあって、それ受からないとスタジオオーディションに行けないんですよ。
4: テープは自分で自宅とかで撮らなきゃいけないんだ。
3: とかで撮らなきゃいけなくて、その時は全然緊張はしない、当たり前に緊張はしないんですけど、やっぱスタジオまでまだ行ったことがないので分からないんですけど、絶対緊張すると思います。もし行ったとしたら、
4: そうだね、
5: 緊張しない方がいいですよ。
3: なんか緊張しない方法とかってあります？
4: ライブとかもね。

0: と緊張しないタイプです
1: ごい
0: 困っちゃうんですけど
2: 僕もよ
0: あなんでしょうね、だから客席をキャベツだと思うっていう
3: 客席をキャベツだと思う、
0: だって審査員の人もキャベツだと思う、
1: キャベツだと思う、うん、
3: だって、
1: うん、分かりました、
3: うん、分かりました、
1: はい、キャベツだと思います、
0: そうですよ、
1: はい、
3: 間違ってそのまま美味しそうとか言わないように
1: やばすぎますね、
3: それはやばすぎるね、
1: はい、
3: 今日の名言出ました、ね、審査員は、はい、キャベツだと思え、
1: はい、
3: はい、それでは曲を、
0: はい、ではお送りします。私が14歳の時にセカンドシングルとしてリリースした曲で、後に小泉今日子さんが私の16歳で、うん、カバーいたしました。
3: そうそう、そう
0: その原曲です、うん、はい、お送りします。ねえねえねえ

0: ました、
1: はい、
0: はい、これを念頭に持って頑張っていきます、は
2: い、頑張ってください、
0: はい、それでは告知などありますでしょうか。
2: はい、6月25日渋谷の JG ブラッド、セルリアンタワーの2階にございます、はい、ライブハウスですが、こちらで森まどかのスペシャルライブございます、
1: はい、
2: ゲストには堀江純さんもお呼びして、はい、楽しく、
1: はい、
2: 皆様に聞いていただきたいと思います、
1: はい、
2: ジャンルもボーダーレスですので、うん、本当に老若男女楽しんでいただける森まどかのライブです、うん、ぜひご予約の方まだお待ちしております、はい、大丈夫だと思うんですがよろしくお願いします。
1: どこで、
2: はい、森まどかオフィシャルサイトのですね、うん、コンタクトというページにお申し込みいただければ、はいはい、ご連絡できますので、はい、ぜひお待ちしてます。
1: はい、はい、お待ちしてます。
0: よろしくお願いします。
1: そして、
0: はい、そして私天田は前橋新聞芽吹くさんに取材をしていただきました、うんうん、前橋市出身の新人声優としての肩書きで取材してもらったんですけど、うん、まあ、前橋との思い出とか、うん、将来やってみたい役とか、うん、いろんなこと答えたので、うん、はい、
1: これ写真もあるの？
0: 写真も載ってると思います。写真も撮っていただいたので、
1: うん、そしてそれは前橋に行かなきゃ見れないの？
0: のではなく、はい、芽吹く新聞さんの、はい、公式サイトから、うん、バックナンバーとかが、まあ、ダラダラとあって見られますので、
1: うん、はい、
0: そちらもぜひ
1: ね、だから全国から、はい、ね、はい、見られるという、
0: 全国から見られる電子版で見られるので、はい、ぜひ見てみてください、はい、よろしくお願いします、
1: は
0: い
1: はい、そして私はですね5月の16日は赤坂カンティーナにて前々回のゲストでございました、はい、井上正彦と私堀江純のスーパーコラボのライブがございますので、まだまだお席あると思いますのでぜひチェックよろしくお願いします。そして、5月の28日、もう5月は、まあ、6月もそうだけどゲスト出演ばかり
2: です、すごい人気者、
1: は
2: い、
1: 5月の28日は、都内の、あけぼの橋のライブハウスにて岡崎凛天さんという素敵なギタリストのライブにゲスト出演させていただきます。メモリーグラスほか、凛天さんにも、何曲も弾いてもらっての、なんか、まあ、ゲストっていうとさ1曲2曲で、はい、結構何曲もやってっていうお願いをこの間打ち合わせてさせていただきましたので、ぜひぜひよろしくお願いします。あとそうよ、6月の6日にね、
0: はい
1: はい、佐渡行く、佐渡、佐渡、
0: 佐渡、
2: 佐渡って新潟、はい、
1: 新潟県の佐渡ですね、はい、島ですね、はい、で、ライブがあります、はい、向こうのですね大和さんという人との、VS ということで、まあ、VS っていうとやだね、なんか対決みたいなね
2: 対決みたいな
1: 一緒に、やるライブがありますので、皆さんはね、行ったことない方もね、
2: いいですね、
1: ぜひ佐渡ヶ島、はい、お越しくださいませ、詳しくは私の SNS でチェックしてください。よろしくお願いします。ということで2週にわたりありがとうございました。
2: ありがとうございました、はいはい、楽しかったです。
1: そして、ね、6月の25日のね、はい、まどかちゃんのライブに、ね、はい、一緒に、
2: はい、
1: はい、参加させていただきますので、
2: はい、
1: ぜひぜひお越しくださいませ。
2: お願いします。
1: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
0: 天田絵馬、そして
2: 森まどかでした。
1: それでは来週もこの時間に
3: Fine Music!

0: クルーズ。
1: この時間は敦賀市がお送りします。
2: 敦賀市職員採用候補者試験、私立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度私立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気、機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第一次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは私立敦賀病院総務企画課電話 0770-21-1105 0770-21-1105 番までお問い合わせください。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所及び東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課電話

0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: 10時です。

0: ベル。ラジオを聴きの皆さん、こんにちは。ここからは鶴ヶ地区防犯隊連合会松木会長と、私鶴ヶ警察署生活安全課山田、交通課橋本がお送りします。皆さんこんにちは。5月はたくさんの方が外出する季節ですね。
1: はい、だんだん気候も良くなって自転車で出かけたくなります。
0: そこで今月は皆さんに自転車の盗難被害の防止についてお話しします。鶴ヶ警察署管内でも自転車の盗難被害が多く発生しているのですが、実は被害に遭った自転車の多くには共通していることがあるんです。
2: それはズバリ鍵のかかっていない自転車ですよね。
0: さすが会長。会長のおっしゃる通り、昨年鶴ヶ警察署管内で盗難被害に遭った自転車の大半には鍵がかかっていなかったんです。
1: 高級自転車や新しい自転車だけが狙われているとは限りませんからね。
2: 足がなくて盗んだ自転車を乗り捨てする犯人もいると聞いています。
0: そうなんです。鍵がかかっていなければ簡単に盗むことができますからね。
2: ですから私たち防犯ボランティア団体は鶴ヶ警察署の方たちと協力して、定期的に駅や量販店の駐輪場で自転車の鍵かけチェックをしています。
1: それはとても素晴らしい活動ですね。
2: ありがとうございます。こうしてたくさんの自転車を点検していると、鍵のかかっていない自転車が本当に多く見受けられます。
0: 急いでいる時にはついつい鍵をかけずに自転車から離れてしまいがちですからね。でもほんの少しの心がけで被害は防げます。
2: 自転車の鍵をかけるのには何分もかかりませんからね。ですから盗まれて後悔する前に、ほんの少しでも自転車から離れる時には必ず鍵をかけることを心がけましょう。
0: それと意外と盲点なのは自宅に自転車を止める時なんです。自宅だとつい油断してしまって自転車に鍵をかけない人が多く見受けられます。実は自宅で自転車の盗難被害に遭われた方も少なくないんです。特にマンションなどの集合住宅で被害に遭うケースが多いです。
2: なるほど。確かに自宅だからとはいえ被害に遭わないとは言い切れませんからね。
0: そうなんです。
1: 軒先なら簡単に盗むことができますからね。とにかく自宅でも油断せずに自転車の鍵をかけなくてはいけませんね。
2: その通りです。それと自転車だけではなく自宅や車から離れる時にも必ず鍵をかけることを心がけましょうね。
1: はい、まずは私たち大人が鍵かけを徹底して子どもたちのお手本になりたいです。
2: 橋本くん、いいね。
0: 鍵かけは最大の防御、安心は日頃の鍵かけと心がけです。皆さん、大切な自転車が盗まれないように自転車から離れるときには必ず鍵をかけましょう。
1: 続いて交通安全のお知らせです。暖かい日が増えて自転車で出かけるにはちょうどいい時期になりましたね。
2: はい、通学や通勤に自転車を使う人や、最近ではシェアサイクルの赤色の自転車に乗っている人をよく見かけるようになりました。
0: そうですね。でも自転車の利用が増えたせいか、車と自転車の交通事故もよく見かける気がします。
2: 事故にはくれぐれも気をつけてほしいですね。自転車の事故はどんなものが多いんですか？
1: はい、車と自転車の事故は出会い頭の事故が最も多くなっています。特に通学や下校の時間帯に事故が多く起きています。また令和8年4月1日から自転車にも交通反則通告制度が適用されるようになりました。
2: 私も車と自転車を利用するので交通違反と事故には気をつけたいです。
1: 違反や事故を起こさないように自転車の運転手さんも車の運転手さんも 見通しの悪い交差点では止まれの標識がなくても一時停止をしたり左右の確認を十分にしてゆっくり通行してください。また自転車に乗りながら携帯電話を使用したり一時停止を守らなかったり信号を無視して走行したりすることのないように運転に集中して標識を確認しながら走行しましょう。
0: 標識に従って道路を走行していただき、交差点では車や自転車が来ないだろうではなく来るかもしれないと思って運転し、一時停止がある場合には確実に止まっていただき交通違反に気をつけましょう。
2: わかりました。皆さんも安全運転お願いします。
1: それでは皆さん私たちと一緒に
3: 安全安心な敦賀を目指しましょう。
0: そうそう、ところで橋本くん、
1: はい、
0: 警察官採用募集が始まりましたね。
1: そうですね。
0: 橋本くんは敦賀気比高校の剣道部って聞いたけど本当？
1: はい、私も敦賀気比高校で剣道をしていました。
0: 今年もたくさんの仲間を待っています。皆さん警察官を目指したいと思ったら敦賀警察署にご連絡お願いいたします。

0: T-Cruise。
1: この時間は敦賀市がお送りします。敦賀市職員採用候補者試験、私立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度私立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第一次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは私立敦賀病院総務企画課電話0770-21-1105 0770-21-1105 番までお問い合わせください。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
2: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。デザイン自由、ハクケンのオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアはハクケンで。お問い合わせは 25-8416 株式会社ハクケンアパレル事業部まで。
1: 本町一丁目スチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質アンドリサイクルモノセブン。

は波のように、風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

用候補者試験、私立鶴ヶ病院採用案内のお知らせです。鶴ヶ市では令和9年度2027年度私立鶴ヶ病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第一次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立鶴ヶ病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立鶴ヶ病院総務企画課で配布します。詳しくは私立鶴ヶ病院総務企画課電話 0770-21-1105 0770-21-1105 番までお問い合わせください。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所及び東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

タヌーンクルーズ、ナビゲーターのゆいです。今週も鶴ヶ市昭和町にありますハーバーステーションのスタジオから生放送でお送りしていきます。さあ、先週はお休みをいただいていましたので、火曜日のオンエア、私は2週間ぶりなんですね。なんだかこうお昼の放送、ちょっと久しぶりな気持ちがしています。皆さんはお元気でしたか？さあ、ゴールデンウィークも明けてね、少し日常のペースに皆さん戻り始めた頃でしょうか。もしくはね、もうゴールデンウィークがっつりお仕事だったから、今からが私のゴールデンウィークですという方もね、いるかもしれないんですけども、なんとなくね、この時期、まあね、5月病とかいろいろ聞きますけど、なんとなくこう疲れが出たりしませんか？まあ、今日とかもね、気温が今の段階で25度くらいあってね、また急に暑くなったりしてね、ちょっと体調とかも崩しやすいのかななんて思っています。なんかこうね、ゴールデンウィーク明けてもこうよし頑張ろうっていうスイッチがこうまだ見つからなかったりする方もいるかもしれません。そんな今日のメッセージテーマは私の元気スイッチですね。皆さんどんなタイミングでこう元気もらえるなって感じますか？私とかは結構お気に入りの音楽を聴いている時とか、あとは甘いものを食べた時とかにね、あ、元気もらうなと思うんですけども、まあ、ドライブとか、あと好きな推しさんを見るとか、ね、海に行ってみるとか、お友達とおしゃべりするとか、いろいろなこうこれでちょっと元気出るっていうものがあるかなと思いますので、ぜひ皆さんの元気スイッチ今日は教えてください。まあ、もちろんメッセージテーマ以外のお話も大歓迎でお待ちしていますよ。メールアドレスは hs@fm779.jp、 こちらです。こちらのメールアドレスまでお送りください。またはハーバーステーション鶴ヶ FM のホームページをご覧いただきますと、リクエストフォームというところがあります。そちらからはメールアドレスの入力なしで簡単にこのメッセージや曲のリクエストを送ることができますので、ぜひご利用ください。さあ、そして鶴ヶ FM ハーバーステーションには公式の SNS があります。番組の感想は X や Instagram のハッシュタグ HS779 をつけてぜひ投稿してみてください。これ結構ね、見に行くのが楽しみで、ハッシュタグ HS779 が動いてると、あ、嬉しいなと思うんです。今日もお待ちしています。さあ、そして今日12時30分頃からはゲストトークのコーナーをお送りします。今日のゲストさんは衆議院議員の公設秘書で社会復帰の教科書という、はい、本を出版していらっしゃいます著者の柴田文也さんをお迎えします。こうなぜこの本を書こうと思ったのかというきっかけのところとか、あとはこの社会復帰という言葉に込めた思い、あとはこの本を出すってそもそもどうやるのなんていう、こう裏側のお話も伺っていきたいなと思っています。ぜひこちらもお楽しみに。火曜日のハーバーアフタヌーンクルーズ、この後1時55分まで生放送でお送りします。今日もナビゲーターゆいにお付き合いください。さあ、1曲目にお送りするのはこの曲です。嵐で裸足の未来。

ハーバーステーションニュース。時刻は12時9分です。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。福井県は昨日、ゴールデンウィーク期間の県内主要観光地10カ所の入り込み客数を発表し、5カ所が昨年のゴールデンウィーク期間を上回ったとしました。福井市の一乗谷朝倉市遺跡は昨年と比べ 25.6% 増加の11万9290人が訪れ、伸び率が最も高く、放送中の NHK 大河ドラマ豊臣兄弟が誘客を後押ししたとみられます。北陸新幹線県内開業前に比べ9カ所で増加していることから、県は新幹線効果は継続しているとしています。昨年より入り込み客数が増えたのは一乗谷朝倉市遺跡のほか、大本山永平寺 11.8% 増加、敦賀赤レンガ倉庫 8.5% 増加、熊川塾 7.1% 増加、東尋坊 1.2% 増加。10カ所に含まれていませんが、県立一乗谷朝倉市遺跡博物館の来館者数は昨年に比べ 52.3% 増加しました。熊川塾はフジテレビ系で放送中のドラマサバ缶宇宙へ行くの舞台、小浜市に向かう観光客の立ち寄り先になったと見ています。昨年を下回った5カ所は悪天候などの影響を受けたとみられます。

次のニュースです。現代美術の全国公募展第37回美浜美術展の作品募集が始まっています。毎年全国各地から創造性あふれる作品が寄せられるということです。毎年大賞1点と入賞4点、入選45点を選んでいます。申し込みは9月9日までです。美浜美術展は地域文化の振興と発展を目指し1987年に始まりました。昨年は215点うち県内から31点の応募がありました。絵画などの平面作品を募集します。20号から50号相当で額も含め厚さ15センチ以内、重さ20キロ以内、誰でも応募でき、公募展未発表作品に限るということです。1人1点で出品料は5000円です。富山県の画家の足立博文さん、金沢美術工芸大学客員教授の天野和夫さん、美術評論家の出原仁さんが審査員を務めます。対象には賞金100万円、県知事賞と美浜町長賞、福井新聞社賞、FBC 賞には賞金10万円が贈られます。入賞・入選作品は11月21日から12月2日に美浜町障害学習センターナビアスで展示、あわら展と題し12月5日から13日にあわら市の金津創作の森美術館でも展示会を開くということです。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。続いてこの時間をお送りするのは今月のヘビーローテーションナンバーです。岩田義秀で春風。

0: Weather Report。
1: ここからはウェザーリポート、天気予報をお伝えします。まず概況です。北陸地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷の影響を受けています。福井県は晴れまたは薄曇りとなっています。この時間、福井県全域に乾燥注意報が発表されています。福井県では今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。予報です。福井県嶺南地方の今日は南の風曇り時々晴れでしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。雨の降る確率です。この後深夜0時まで、1日を通して 10% です。敦賀市の今日日中の予想最高気温は27度です。福井県嶺南地方の明日は南の風のち北の風、曇り、夕方から晴れ、ところにより昼前から夕方は雨で雷を伴うでしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。敦賀市の明日朝の予想最低気温は16度、明日日中の予想最高気温は23度です。変わりまして、福井県嶺北地方の今日は北の風のち南の風、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。雨の降る確率です。この後深夜0時まで、1日を通して 20% です。福井市の今日日中の予想最高気温は26度です。福井県嶺北地方の明日は南の風のち北の風、曇り、夜は晴れ、ところにより昼前から夕方は雨で雷を伴うでしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。福井市の明日朝の予想最低気温は15度、明日日中の予想最高気温は24度です。おしまいに滋賀県です。滋賀県北部地方の今日は南東の風、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。雨の降る確率です。この後深夜0時まで、1日を通して 20% です。彦根市の今日日中の予想最高気温は25度です。滋賀県北部地方の明日は南東の風のち北西の風、曇り時々晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。彦根市の明日朝の予想最低気温は14度、明日日中の予想最高気温は23度です。ウェザーリポート、この時間は天気予報をお伝えしました。

送りしたのはラジオネーム CE アット大阪府民さんからのリクエスト、パリピ孔明のエンディング曲ということで気分上々をお送りしました。さあ、CE さんリクエストありがとうございました。最近このパリピという言葉に敏感になっている CE ですってお便りいただきました。どうしたん何があったんでしょう。このパリピね、パーティーピープルの略らしいっていう風にね書いてくれてます。パリピ孔明のパリピですけどね、どうしましたか。最近何かこう作品を見たのか、はたまた福井県内でこのパリピ孔明のね監督の映画が撮られていたからかなのかどうしたんでしょう。はい、ありがとうございます。今日はメッセージテーマ、私の元気スイッチでね募集しているんですが、 C さんは敦賀に行く日が決まった時、桁外れにやる気が出ますと送ってくれましたよ。で、明日ね木曜日の夕方ですが、敦賀の歴史をこねる会でまた敦賀に行くので、今日はやる気マックスでお仕事していますと今どうでしょう。

しているような会なので、ちょっと覗いてみたいなっていう方は参加無料ですので、ぜひ、はい、足を運んでいただければと思います。シーさんも多分お仕事の後にね、また特急などで来られるのかなと思うので、はい、ぜひ気をつけて来てください。そして楽しんでくださいね。メッセージとリクエストありがとうございました。さあ、この後は保健クリニック、ね、挟みまして CM の後はゲストさんをお迎えします。

0: 保健クリニックってどんなところ？
1: 今日は敦賀市内にあります保健クリニック敦賀店の山口さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 早速ですが、保健クリニックに行くとどんなメリットがあるのでしょうか？
2: はい、一番のメリットは複数の生命保険会社の商品を同じ条件で比べられることです。保険料や保証内容が一覧でわかるので、とても理解しやすいんですよ。
1: それは便利ですね。相談は一度きりですか？
2: いいえ、保険は一度入って終わりではなく、ライフステージに合わせて見直すことが大切です。結婚、出産、住宅購入、定年など、人生の節目ごとに何度でもご相談いただけます。もちろん自動車を購入された際の自動車保険や火災保険も含め、いろいろな保険のご相談をお受けできます。
1: 何度でも相談できるのはありがたいですね。でも料金はやっぱり。
2: ご安心ください、相談は何度でも無料です。保険の専門資格を持ったスタッフが丁寧に対応します。ご自身の入っている保険がどのようなものか、内容が分かりにくいというお話もよく伺います。そもそも保険は目に見えない商品です。分かりにくいものです。しかし保険クリニックではそれを分かりやすいグラフにして、細かい点までご理解いただけるシステムがあるんですよ。
1: なるほど、専門家が噛み砕いて説明してくれるのは心強いですね。
2: はい、分かりやすさを大切にしています。お客様からも、もっと早く来ればよかったというお声をいただいております。
1: 最後に敦賀の皆さんにメッセージをお願いします。
2: はい、保険は一人で悩むよりプロと一緒に点検する方が安心です。保険クリニック敦賀店で納得できる保険選びを体験してください。場所は敦賀市串林 9-4-1安崎グルメ館駐車場内の建物です。電話番号は 077025-1096、 保健クリニック敦賀店でお待ちしております。
1: 本日は敦賀ファミリー保険の山口さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。保健クリニック敦賀店、電話番号は 25-1096 までどうぞ。保険のことなら保健クリニック敦賀店へ。
3: デザイン自由、博健のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは博健で。お問い合わせは 25-8416 株式会社博健アパレル事業部まで。
4: 本町1丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。かわいいが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
5: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。

0: 時刻は12時30分です。火曜日のハーバーアフタヌーンクルーズ、ナビゲーターのゆいが生放送でお送りしています。さあ、ここからはゲストコーナーです。今日のゲストは福井県のご出身で、現在は衆議院議員の公設秘書として教育福祉分野にも携わりながら、この度社会復帰の教科書を出版された柴田文也さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、なんかちょっと肩書きをねご紹介するとね、はい、ちょっと難しく聞こえてしまうところではあるかなと思うんですけど、
1: そうですね、はい、
0: 公設秘書さんってどんなお仕事なんですか？
1: そうですね、簡単に言うと、はい、地元の方の要望を国政に届けるっていうような仕事なんですけど、
0: ま
1: あ、事務所ごとにやっぱりやることはちょっと具体的には変わってくるんですけど、
0: なるほど、
1: はい、地域の例えばそのゼブラゾーンを引いてくれ、危ないので道路をちょっと良くしてくれみたいな要望があって、それを叶えるみたいな具体的なこともやっております。
0: だからこう柴田さんがこう地域の皆さんから聞いたお声を、例えばこう議員さんにお伝えして、こう何かこう制度として整えていったりっていうような、このサポートの役割をされてるんですね。じゃあ今も県内にはいらっしゃるんですか？ずっと、
1: はい、
0: 基本的に常に、そうなんですね、
1: はい、
0: なんかもう福井県を旅立ってしまったのかなと勝手に思っていましたが、
1: はい、地元の秘書としてやっています。
0: なんとなんと、そんなじゃあ福井県に今もいらっしゃる柴田文也さんをお迎えしてね、今日お話聞いていきたいんですが、
1: はい、
0: なんかね改めてこの柴田さんの経歴というか、はい、いろいろ見させていただいたんですけど、
1: はい、
0: 学生時代は薬学部にいらっしゃったんですね。
1: はい、はい、そうです。薬の勉強をしております。
0: でその後は製薬会社の方にも進まれたということで、もともと何か化学とかお薬っていうのお好きだったんですか？はい
1: はい、そうですね、薬、その人を元気にするというか、
0: はい、
1: その健康にするっていうようなことをやりたいなというふうに思っていて、そこに興味がもともとありました。
0: あ、そうだったんですね、はい。まあ、でも薬学部ってなかなか入ろうと思ってもなかなかこう難しくと、
1: ね、勉強はしましたね。
0: なんかそんなイメージがありますし、まあ、薬学部、はい、そして製薬会社、そして現在はなんか衆議院議員の公設秘書さんっていうと、なんかこう一見こう華やかな順風満帆な、ね、はい、イメージのあるお仕事だなと思うんですが、はい、今回出版されました本のタイトルが社会復帰の教科書っていう風になってるんですよね、
1: はい、
0: このテーマでこの本を書こうと思った理由をこれからお聞きしていきたいなと思うんですけど、
1: はい、
0: 何かこうこの本を出したいなって思ったきっかけっていうのはあるんですか？
1: あ、はい、自分自身そのちょっと体調を崩してしまった時期があって、はい、そこでその会社を辞めざるを得なくなったことでちょっとキャリアを中断したことがあったんですけど、はい、そこでやっぱ自分自身外にも出れない時期もあったので、今同じように目の前の壁にぶつかって困ってる人に届くような本を書きたいなっていうふうに思ったのがきっかけです、
0: うん、あ、そうだったんですね、
1: はい、
0: このそのお休みされた時期のことを少しお聞きしても大丈夫ですか？
1: はい、
0: どれくらいの時期にお休みをされたんでしょう？こう製薬会社に入った頃、はい、なんでしょう
1: とですね、はい、製薬会社に新卒で就職して1ヶ月ぐらいでちょっと体調を崩してしまい、でその1年ぐらい、
0: はい、
1: その病気で療養してたんですけど、
0: そうだったんですね、
1: でまた復帰して5、6年働いてまた再発してしまったっていうことがありました。
0: また別の場所でっていうところですかね、
1: はいはい、
0: その時はこう どういった状態というか、
1: うん、かこう精神的にちょっと厳しい状態で、うん、で仕事を続けられないような状態になってしまってましたね、
0: う
1: ん、
0: あの時は。それというのは何かこう突然やってきたっていうイメージですか、柴田さんの中で？
1: そうですね、うん、突然なんですけど、はい、それは多分自分のこれまでの生き方

0: 例えばその周りに合わせすぎるみたいな性格、う
1: ん、あなるほど、
0: 完璧すぎみたいなところの生き方が間違った方向に行き過ぎていたっていうのが病気として現れたのかなっていう感覚はあったので、うんうん、突然なんですけど、それはもう少しずつ積み重なってったっていうイメージで す,、ねうん、うですね、
1: こう振り返ってみた時にそ う,、ね、そうだったんだっていう、はい、まあ、でもなった時はちょっと何が起きているんだろうっていう気持ちにはなりませんでしたか？はい、
0: なりました、
1: ね、こう原因がわからないみたいな、
0: そうなんですよ、
1: うん、ところがあったのかなと思いましたが、まあ、そんなことがありつつも、はい、まあ、現在この社会復帰っていうことで出されているので、はい、こう何かのタイミングでこう自分が復活したっていうタイミングがあったんでしょうか？
0: は
1: い、
0: あ、そうですね、
1: 気づいたというか、
0: その、まあ、今の仕事、国会議員秘書の仕事について、はい、である程度こうコミュニケーションであったりとか、はい、仕事業務遂行能力であったり、うん、生活リズムであったり、はい、そういったものをと根本的に改善できたっていうのと、うん、自分自身こう腹落ちするようなことがあったので、はい、うん、で10年間、まあ、病気患ってから10年経ったっていうのもあって、はい、ある程度その病気に対する理解も深まったっていうのが、ある程度自分が病気社会復帰できたかなっていうふうに区切りをつけたタイミングではあります、
1: うん、あ、なるほど。ではあのお医者様とかから、はい、もう治ってますっていうようなことというよりは、こう自分の中で大丈夫だと思えたっていう雰囲気ですかね。はいはい、
0: あ、そうですね、一応5年間 の,、はい、その病気に対する、うん、その再発とかがなければ寛解って言って、ある程度病気が治ったっていうような解釈というか、はい、その病院からもそういうふうな判断はされてるんですけど、
1: はい、そしても自分の感覚としても、あ、はい、今いいなと、はい、落ち着いてるなっていう感じたところだったんですね、
0: はい、
1: じゃあこのそのタイミングでやっぱりこう本を出そうっていうふうに思われたんですか？
0: あ、そうですね、はい、うん、
1: ね、この何か社会復帰に、ね、込めた思いなどとかもあると思うので、はい、また詳しくお聞きしていきたいなと思うんですが、
0: はい、
1: まず、一つこの本を出版するっていうことも私すごいパワーのいることだなっていうふうに思うんですけど、うんうん、そこもちょっとお聞きしたくて、はい、こう本を書く、そしてこの本になんか出版する形として出すっていうきっかけもまた何かあったんですか？うんうん、
0: あ、もともと、はい、その自分の中でこう何か理解が深まったことは常にメモを取ってきてたんですね、うん、
1: メモですか？
0: はい、大学ぐらいから、
1: はい、
0: そういう、まあ、ジャーナリングみたいな言葉で言うんですけど、はい、自分の内面のことを書くことを昔からやっていたんですけど、うん、
1: それはパソコンとかで？
0: あ、そうですね、はい、でそういうのが割と好きで、
1: へ
0: ー、で、まあ、きっかけとしてはやっぱりその本を出そうって思った時に、
1: はい、
0: そのなんだろう、広くいろんな人の後押しになるようなことができたらいいなっていうのがあって、うん、でもう書き始めたらもう本当に熱中しちゃって3日ぐらいで書き終えちゃいます
1: 早いですね、はい、本当です。私今手にしてるんですけど、はい、かなりのページ数ありますよ。200、はい、200ページはありますね、
0: はい、
1: ね、
0: そうなんです。
1: 3日で書き上げたんですか、はい、すごい。これ大きな文字というよりは、まああのはい、ね、あの読みやすい大きさですが、その文字数も結構ね、はい、普通の本と同じように文字数がある本なので、はい、3日間でこちらを超大作を、はい、まあでもほら自分で書いて持っておくっていうことはできても、実際にこう出版に至るまでってこう大変なこともあると思うんですけど、なんかこう出版社さんとかとの出会いがあったんですか？
0: そうですね、出版社の出会いとしては、
1: はい、
0: まずはその自分の出したいジャンルで、うん、各出版社その分野に精通した出版社に複数

0: 応募したっていうのがあります。
1: 応募するんですか、はい、こういうのって。
0: でその商業出版と自費出版っていうのがあって、はい、商業出版っていうのが、まあ、ある程度売れるだろうっていう見込みのある出版形態なんですけど、はい、そっちで出したかったので、
1: なるほど、
0: そこでこう合致する出版社さんがありまして、
1: はい、
0: そこで出そうっていうふうに思ったのが経緯ですね。
1: じゃあもういわゆる持ち込みみたいな形で原稿を見てこれを本にしませんか、はい、していただけませんか、はい、っていうようなところでこの出会いがあったのが未来さんなんですかね。
0: そうです、はい、未来パブリッシングさんです、は
1: い、ねえ、すごい、なんか本当にこう本屋さんでね私も、はい、買ったんですけども、
0: はい、
1: 並んでてちょっと感動しちゃったんですけどいやすごいですね。先ほどこう3日ほどでね、はい、完成されたっていうふうにおっしゃったんですけど、
0: はい、
1: 原稿作りにこの大変って感じたことは何かありましたか。
0: はい、そうですね、大変だったのはやっぱりこう広く見られるっていうところで、はい、自分のやっぱり弱いところを全部見せることになるじゃないですか、うん、本
1: そうですね、私が本当にまだ最初の方とか見ただけでも、はいはいはい、かなりもうこの初めにっていうところからかなりオープンにされてますよね。
0: やっぱりそれはリアルに伝えたかったっていうのもあるんですけど、うん、はい、そこの自分を見せるっていうところの向き合うところ、
1: うん、
0: まあ、要は書き始める前っていうか、う
1: ん、はい、
0: そこの向き合いが一番大変だったかなっていう、うん、
1: やっぱり少し抵抗感もありましたよね、きっと。それを超えてまでこう書きたいって思ったのはどうしてですか。
0: はい、やっぱり、まあ、正直になりたいっていうのもありましたし、うんうん、あとはやっぱり自分と同じように困ってる人っていうのは、うん、その自分が入院してた時とか、はい、その不登校の子どもたちの支援をして、ボランティアもしてるんですけど、うん、そこの3年間の経験の中でもやっぱり親御さんからもこうどういうふうにしたらいいんだろうみたいなのをよく聞かれてたので。
1: そうだったんですね、はい、そうか、はい、でこんな方に読んでほしいって書かれてるところもありましたけど、はい、その中の一つに不登校の、ね、はい、方とかも書かれていましたが、
0: はい、
1: 他にもこういう方に見ていただきたいっていうのはあるんですか。
0: あ、そうですね、その具体的に病気でとか会社を辞めちゃってとか、はい、不登校でとかっていうものとか、うん、あと、はい、家族とのコミュニケーションで悩んでる方とか、うんうん、そういう何かにつまずいて今のやり方ではうまくいかなくなってるなって感じてる方に読んでもらいたいですね。
1: なるほど、まあ、この本のカバーのところにも立ち止まった人生からもう一度つながるためにっていうね、うん、書かれているので、はい、結構こういろんな形で止まっている方ってやっぱりいらっしゃるのかなってお話聞いてて思うんですけども、うんうん、本当にこの章を見てますと、
0: はい、
1: たくさん書かれてるところがあってね、はい、第9章まで、
0: 9章まで
1: ありましてね、いや本当にすごくね、なんかこう科学的なところから心理的なところまで幅広いなと思うんですけども、
0: はい、
1: ここだけは絶対伝えたかったみたいなところってありますか。
0: う
1: ん、
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: ここだけは伝えたかったなっていうところに関しては、
1: はい、
0: 立ち止まって今うまくいかない状態が、
1: うん、
0: 私自身もそうだったんですけど、うん、それがずっと続くとか、
1: うん、
0: これでもう人生終わっちゃったなっていう風に自分自身思ってたので。
1: あ、その当時はということですね、はい、
0: でそういう風に思ってても、うん、やっぱり誰かの言葉であったりとか本との出会いであったり、うん、何かのきっかけで人生って大きく変わるんだよっていうことを伝えたい、うんなと思ってますね、うん、
1: すごく温かい、ね、言葉いただきました。私この本の中でちょっと印象に残っていることがあって、
0: はい、
1: この人生を立て直すために必要なことっていうふうに書かれているところがあって、
0: はい、
1: この心理と科学との統合って書かれているところがすごく気になったんですね。なんか心理学も ね、薬学だけじゃなくて心理学も学ばれたんですよね、
0: はい、確かに、はい、独学なんですけど、はい、はい。

0: かそういったところから、はい、こう心理は心のリハビリで、
1: はい、
0: まあ、科学お薬とかが、
1: はい、
0: あの心の準備運動というふうに書かれているところが印象的だったんですけど、はいはいはい、これやっぱりフミヤさん、こう柴田さんの体験から来るものですか？
1: あ、はい、それは治療でも、
0: はい、
1: 治療の過程でもその、教えてもらったことで、うん、
0: はい、
1: その薬で精神的にこう乱れているのが安定した状態で、うん、やっぱで認知行動療法っていうんですけど、
0: はい、
1: その認知行動療法っていう精神心理的な改善みたいなのは、うん、その両方車の両輪みたいな機能を持ってるなと思って、うん、自分の経験上、うん、
0: はい、
1: その薬だけで治るものではないと私は思っていて、うん、
0: はい、
1: そういう心理的なこういうふうにこういう時はこういうふうに考えるんだよっていうような、うんうん、自分なりの生き方っていうのをのコミュニケーションの中で学んでいくことっていうのも大事なのかなっていうふうに、
0: あ、なるほど、
1: 思いましたね。
0: やっぱりこう実際柴田さんがこう心とかが回復してくるのにも、はい、こう誰か周りの方の何かこう、はい、関係性とかがあったんですかね、
1: はい、あ、そうですね、家族であったり病院の方であったり、うん、まあ、恋人であったりとか、
0: はい、
1: 友人であったりとか、うん、そういう人たちの支えがあって、うん、今があるとは思っていますね。
0: なるほど、こういったことが本の中にはたっぷり詰め込まれているのかなと思うんですが、はい、もしこう今ちょっとしんどいなって思っている方とか、うん、こう身近に悩んでいる方がいたらどんな言葉を届けたいですか？
1: は
0: い、
1: そうですね、まあ、繰り返しにはなるんですけど、はい、今辛いことがいつまでも続くわけではないっていう希望を持ちつつ、うん、
0: はい、
1: やっぱりこう安心できる何かを見つけてほしいなっていうふうに思っていますね。
0: 安心できる、
1: はい、うん、やっぱり心が安心できる状態にならない、うん、なってないと、うん、やっぱり何やってもうまくいかないのかなって自分の経験上思っていて、う
0: ん、なるほど、
1: 例えば安心できるそのまあ人であったりとか、うん、安心できるなって思える友人であったりとか、うん、そういうなんだろうな、例えば雨が降ってる時にずっと濡れた状態でいると、うん、風邪ひいちゃったりするじゃないですか、うん、
0: はい、
1: なので雨宿りできる場所に行くっていうのもそういう、うん、ことかなと思うんですけど、
0: こう自分を守ったり落ち着いたりできるところにこう身を移すっていうことも一つ大事っていうことですよね、
1: はいはい、
0: こうじゃあ周りの人っていうのはじゃあどうするといいと思いますか？家族とか。
1: そうですね、よく頑張れとか、
0: はい、
1: あ、新しい、うん、転職先見つけたぞとか、うん、なんか応援後押ししてあげようって思って、うん、こう次々となんか 渡すような言葉をかけることがやっぱり、うんうん、その普通に考えたらそういう風な、うん、もう応援なんですけど、うん、やっちゃうことも多いと思うんですけど、うん、結構精神的に辛くなったりとかしてる人に対しては、うんうん、まずはこう横で一緒にお茶を飲むじゃないですけど、うん、
0: はい、
1: なんか同じ立場で、うん、その同じ目線で、うん、今こういうことを思ってるんだよねとか、うん、そういう今の場所というか、うん、今の足の置いてある場所に一緒にいてあげるっていう安心感を伝え、言葉ではだけではなくその存在として伝え、うん、出たらいいのかなって思いますね。
0: こうただそばにいるだけでもいいっていう、ね、寄り添うっていうところが大事なのかなっていうふうに感じました、うんうん、でも本当にたくさんの方にこの本をですね、はい、社会復帰の教科書を読んでいただきたいなと思うんですけども、はい、改めてこの販売場所ですとかご紹介いただいてもいいですか？
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、
1: そうですね、全国の主要書店と、
0: はい、
1: オンラインでもアマゾンであったり楽天とかでは売ってるんですけど、
0: はいはい、
1: 特に今

0: 敦賀市の方が聞いてらっしゃることが多いと思うんですけど、スーパーカボスであったりとか、平和書店、アルプラザにある平和書店さん、はい、で千田書店さんが敦賀市では販売されています、は
1: い、すごい本当にすごいなと思って、はい、こう私たちの身近な書店で手に取れるということで、はいはい、ぜひ皆様にも、ね、ご覧いただきたいと思いますが、はい、最後に改めてこう今番組を聞いているリスナーへ一言お願いできますか。
0: はい、そうですね、この社会復帰の教科書っていうのは、生きづらさであったりとか、こう人生で悩んでる人に寄り添う言葉を書いた本なんですけど、
1: はい、
0: そのできるだけリアルに前向きに書いた本なので、まあ、200ページも読めないよっていう方は、興味のある章だけでも、なんかこうその方に届く言葉があればいいなと思ってるので、
1: はい、
0: よければぜひ手に取っていただければと思っています。
1: はい、はい、ありがとうございます。私も実際手にしてみて、目次がすごく丁寧で、はい、あ、ここ気になるみたいなところがたくさんありましたので、うんうんうん、まず目次からね、あ、ちょっとここ私に当てはまりそうかもっていうところもぜひ、はい、見てご覧いただきたいなと思っています。
0: はい、
1: さあ、そうしましたらいいお時間となりましたので、
0: はい、
1: 最後に曲を1曲お送りしたいと思います。はい、こちらの曲、なんと柴田さんが、ね、作られた曲ということで、
0: はい、
1: タイトルをご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、青の扉と言います。
1: はい、はい、これはヨネさんと一緒にね作られた曲ということで、はい、この作曲もされているという本当に多彩な柴田さんに今日はお話を伺いまして、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今日のゲストは衆議院議員公設秘書で、この度社会復帰の教科書を出版されました柴田文也さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

用候補者試験、私立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度私立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気、機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで、第一次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは私立敦賀病院総務企画課電話 0770-21-1105 0770-21-1105 番までお問い合わせください。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所及び東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は、外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
1: 人生に何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険だ。でもどの保険がいいんだ。
2: 保険刷新、保険クリニック。
3: こんにちは。
4: わからない保険をわかる保険へ。
1: なるほど。
2: 保険クリニック。
5: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック敦賀店。
6: 敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。

時刻は1時を回りました。5月12日火曜日のハーバーアフタヌーンクルーズ、改めましてこんにちは、ナビゲーターのゆいです。敦賀市内にありますハーバーステーションのスタジオから12時より生放送でお送りしています。今日はなんだか暑いですね。皆さんのところはどうですか？ハーバーステーションではエアコン、冷房がかかっていますよ。それでもこう窓から日差しが入ってくると暑いなと思いながらね、今日は薄着です。昨日とかも私タンクトップで過ごしていましたね。このクローゼットの中もそろそろこう夏にね変えていかなきゃいけないななんて思っています。さあ今日のメッセージテーマは私の元気スイッチです。お気に入りの音楽とかね、甘いものとかね、これでちょっと元気が出るというあなたの元気スイッチをぜひ教えてください。もちろんメッセージテーマ以外のお話も大歓迎でお待ちしています。メールは hs@fm779.jp まで送ってください。ホームページのリクエストフォームからも送ることができます。ぜひご利用ください。さあそしてハーバーステーション公式 SNS がありまして、ハッシュタグ HS779 でね、皆さんからのコメントなども見ているんですが、エクケイランさん、はい、送ってくれてますね。12時台に書いてくれていましたが、吉影様、これ朝倉市ですね。一条谷に今年も信長軍ならぬ観光客が去年に勝る大群でやってまいりましたぞとね、今日至極にござりまする、キャラバン隊の軍勢も大活躍とのことでございまするとありがとうございまするですね。はい、そう今日ハーバーステーションニュースでね、このゴールデンウィーク期間中の県内の、ね、こう主要観光地の入り込み客数が、ね、去年のゴールデンウィーク期間を上回ったと。でこう福井市の一条谷朝倉 石遺跡がですね、本当にすごい数来てまして、11万人、はい、来てますし、博物館ミュージアムの方の来館者数 52.3% 増加ですよね。すごくないですか。でもちろんこの大河ドラマ豊臣兄弟がやっててね、このまあいわゆるこうなんだ現場みたいなもんですよね。その場所、実際の場所が見られるっていうこともあるんですけど、このね、あのエクケーラーさんも書いてくださってますけど、キャラバン隊の効果も多少あったんちゃうかとね、頑張って去年も PR しましたから来年タイが出ますって言ってねそれを聞いてきてくれた人もね、一人や二人はいらっしゃるんじゃないかなと、はい、密かに期待しておりますね。さあ皆さんゴールデンウィークもどこかねお出かけとか皆さんされましたか？またそんな話もぜひ送ってくださいね。さあそしてゴールデンウィークが終わりまして、10日はね、この間の日曜日は母の日でしたということで、エッグケイランさんからいただいているリクエストをですね、まずこの1時台初めにお送りしようと思います。お送りするのは川崎隆也で僕の気持ち。

5月10日が母の日だったということで、母に感謝の気持ちを込めてのリクエストをいただきました。エッグケイランさんのリクエスト、川崎鷹也で僕の気持ちをお送りしました、ね、長野県のお土産を少し奮発して母に渡しましたということでね。そう、エッグケイランさんね、長野の方にゴールデンウィーク中行ってこられたんですよね。ご報告お待ちしておりました。さあ、メッセージも届いていますのでお読みしたいと思います。ゴールデンウィーク終わっちゃいましたねと、皆さんどう過ごされましたかと。私は4日の長野日帰り遠征で疲れ果て、あとはゲームしたり本を読んだりとまったりと過ごしました。昨夜からいやいや仕事をしておりますってわかる。これ休んだ後ってさ、こうスイッチ入るね、切り替わるまで時間かかっちゃうよね。ね、特に楽しかった後だとね、のんびりした後だとなおさらですよね。そんなエッグケイランさんの元気スイッチは音楽とラジオです。私は根性がないので、仕事でも肉体労働に従事するときはだいたいイヤホン越しに音楽やラジオを聞いていますって。あ、聞きながらお仕事できる環境なんですね。それいいですね。ジョギングしている人が苦痛を軽減させるために音を聞くのと同じ感じですと。ラジコやネットラジオ、ポッドキャストのおかげでエリアも電波も時間も気にせずラジオが聞けて本当に便利になりましたねと。ゆいさん、おすすめのラジオ番組ございましたらお教えくださいと。なるほどね。

ね、私なんだろうね、私鶴ヶ FM のヘビーリスナーなんですよ。なのでね、他の曲ってねあんまり聞かないんだけどね。ね、最近そういえば他の曲って聞いてないかも。なんかこの人出るんだみたいなね、あのゲストさんが好きな時にね他曲聞いたりしますが、あ、でも FM のおとくにさん、 FM おとくにさんはね、あの私の好きなこのアーティストのこのプレイリストばっかり流してる時間っていうのがあるんですよ。誰も喋らずひたすら曲が流れるっていう時があって、それでね、あのリスラジのお気に入り登録してますね。はい、このね最近やってるのかな、最近ちょっと聞けてないんですけど、はい、うん、FM おとくにさんは結構聞く方かななんて思ってます。本当にこう音楽って癒されますよね。うん、私もこう朝起きたらまず音楽を聞くんですよ。まあ、ラジオも聞きますけどね。はい、こう元気が出る曲とかいいですよね。あと最近はドラマサバ缶宇宙へ行くでも元気もらってますと、ありがとうございます。オバマのいろんな場所が劇中に登場するので今度ゆっくり聖地巡りしてみたいですって書いてくれてる。いいですね、行きましょう。あの私ゴールデンウィーク5月の本当連休ど真ん中ね、3日、もうど真ん中でもないか、はい、3日に行ってきたんですけど、もうすんごい人でした。まあ、天気も良かったのかな、いや良くないな、曇り空だったな、雨もちょっと降ったなぐらいだったんですけど、道の駅に全然車止められないぐらい、駐車スペースないくらい人がいっぱいいてね、はい、この道の駅にサバ缶のなんかコーナーとかもあるんですけど、本当に人がたくさんでした。はいね、今このマーメイドテラス、ね、ドラマにも出てくるところとかすごい、なんかもういろんなタイミングで人が写真撮ってるので、なんかこうやっぱり落ち着いた頃にねゆっくり聖地巡りしてみてくださいね。こう出てきたお店屋さんとかね、私も行きたいなと思っています。そう、サバのねこのドラマの話にちなみまして、今日のニュースでも出てたんですけど、サバ缶宇宙へ行くの放送を記念して作られた特別パッケージデザインのね宇宙食サバ缶のパッケージ、皆さんご覧になりましたか。もう今ではオバマだけじゃなくて敦賀とかでも売ってたりするんですけど、若狭高校の OG の方が当時、まあ、ドラマにも出てきますこのサバ缶のね開発に取り組んでいた頃の研究ノート、まあ、通称黒ノートっていうんですけども、その、ノートのねがそのままデザインになったものが、はい、特別パッケージで今販売されています。研究成果とか課題とか細かい文字でびっしり書かれてまして、まあ、当時の試行錯誤がそのままデザインになっているっていうことなんですね。はい、でこの OG の方もそれを見て、まあ、こんなに書き込んでいたんだなって改めて感じたっていうふうにお話しされていまして、まあ、挑戦したいと思った時にこのパッケージ見て勇気を与えられるものになればっていうふうにコメントされてたんですね。はい、このね、まあ、サバ缶とかね開発一緒に関わった方、まあ、この宇宙食そのものじゃないけども、こう地上で食べるのにこう皆さんが食べやすいお味にちょっと改変された宇宙食サバ缶っていう形なんですが、まあ、この不可能なことでもね挑戦すれば成功できると思ってもらいたいっていう風にね、このパッケージとか、はい、缶とか開発されたそうですので、ぜひ見かけたらお手に取っていただきたいなと思います。本当にもうドラマ見ててもね毎回感動してしまいますが、高校生たちの挑戦がね JAXA 認証の宇宙食になって、さらにドラマにもなってね、こうして特別パッケージとして形になって販売されているってすごいですよね。はい、あの北陸新幹線の駅ですとか、あと小浜市内の道の駅とか、まあ、敦賀でもねいろいろ、まあ、缶詰だけならスーパーでもはい販売されていますし、アルプラザさんだったかな、この特別パッケージもはいレナのあらゆるところで見られそうですので、ぜひチェックしてみてください。本当にこう黒ノートみたいなね、はい、原作がこうセットになったものとかもあるそうですよ。すごいですね、皆さんの企画力乗っかり力すごいなと思いながら見ておりました。はい、メッセージありがとうございます。さあそしてもう一通です。なんとタムコロリンさん、お昼初登場です、ありがとうございます。いつもね最近こう木曜日の朝にメッセージを送ってくださってね、遠くから聞いてくださってるんですが、お昼休みが1時前くらいからということで今聞けていますでしょうか。メッセージありがとうございます。タヌコロリンさんの元気スイッチ、推しの屋良朝幸さんを推すことですそうだなと思った、ね、毎日歌

を聞いて癒されてますと、 SNS でいろいろ発信してくれるのも嬉しいと。で、昨日と一昨日はインスタにリリースイベントの動画を投稿してくれましたと。わあ、これ嬉しいですね。で、なんと土曜日には特典会へ会いに行ってきますと。特典会が何かというとですね、握手会、サイン会、ツーショットとトリプルコンボです。すごい豪華本当に豪華ですね。夢のような展開ですね。はい、今朝は電車遅延でぎゅうぎゅうに押しつぶされながらの出勤でしたが、ザ・ヤラの歌を聴いて今日も一日頑張りますと。はい、もうさらに元気になっていただきたいと思います。はい、この時間はザ・ヤラの曲をお送りしますよ。リクエストをいただいております曲はこちらです。 Not for me, it's not me。

名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

時刻は1時21分になりました。ここからは敦賀ガスの提供でキャプテンクックのコーナーです。今日は旬のそら豆を使ったホクホク食感が楽しめる一品、そら豆とじゃがいものこんがりチーズ焼きをご紹介します。まず材料です。2人分です。そら豆8さやから10さやほど、じゃがいも2個、ベーコン2枚、ピザ用チーズ 40g ほど、オリーブオイル大さじ1、塩少々、胡椒少々、お好みで粗挽き黒胡椒少々、以上をご用意ください。作り方です。そら豆はさやから取り出し、黒い部分の反対側に浅く切れ目を入れます。鍋にお湯を沸かし、塩を少々加えて1分半から2分ほど軽く茹でます。粗熱が取れたら薄皮を剥いておきましょう。じゃがいもは縦半分に切って5ミリほどの半月切りにします。柔らかくなるまで下茹でしておきます。ベーコンは食べやすい大きさに切ります。フライパンにオリーブオイルを熱し、じゃがいもを入れて軽く焼き色をつけます。続いてベーコンを加えて炒め、そら豆を加えてさっと混ぜます。塩コショウで味を整えたら、ピザ用チーズを全体に広げてのせます。蓋をして弱火で2分から3分チーズがとろけたら完成です。そら豆は軽く下茹でしておくことで、ホクホク感と鮮やかな緑色がきれいに仕上がります。またじゃがいもに軽く焼き色をつけることで香ばしさもアップします。お好みで粗挽き黒胡椒をかけても美味しいです。それではおさらいです。まず材料です。2人分です。そら豆8さやから10さやほど、じゃがいも2個、ベーコン2枚、ピザ用チーズ 40g ほど、オリーブオイル大さじ1、塩少々、胡椒少々、お好みで粗挽き黒胡椒少々、以上をご用意ください。作り方です。そら豆はさやから取り出し、黒い部分の反対側に浅く切れ目を入れます。鍋にお湯を沸かし、塩を少々加えて1分半から2分ほど軽く茹でます。粗熱が取れたら薄皮を剥いておきましょう。じゃがいもは縦半分に切って5ミリほどの半月切りにします。柔らかくなるまで下茹でしておきます。ベーコンは食べやすい大きさに切ります。フライパンにオリーブオイルを熱し、じゃがいもを入れて軽く焼き色をつけます。続いてベーコンを加えて炒め、そら豆を加えてさっと混ぜます。塩コショウで味を整えたら、ピザ用チーズを全体に広げてのせます。蓋をして弱火で2分から3分チーズがとろけたら完成です。チーズが苦手な方はチーズなしでも美味しくいただけますよ。そら豆は5月頃に旬を迎える初夏の味覚です。ホクホクっとした食感と優しい甘みが特徴で、今の時期にぴったりの食材です。

この時間お送りしたのはラジオネームスノーサーモンさんからのリクエスト、ずっと真夜中でいいのに優しくラストスマイルでした。

今リクエストいただきましたスノーサーモンさんからメッセージもいただいています。こんにちは。ゴールデンウィークはゆっくり過ごせましたかとね、聞いてくださってます。ゆっくり過ごせました。なんかゆっくり過ごしたいなと思ってたんですよ。こう仕事もありつつなので、まあ、ずっとゆっくりっていうわけにはいかなかったですけど、こう私の中のゆっくりの基準が映画とか、まあ、こうドラマとかね、まあ、配信されてるものとか、こう本を読んだりとか、こう何かこう映像とかね、ものに作品に触れる時間が取れるかどうかっていうのが一つの基準で、ゴールデンウィークになるだろうかね、4月の後半から5月の6日までの間に映画2本、はい、見ることができて、一つは映画館で、一つはお家でね、ネットフリックスで見たりできて、これは私の中で結構大きかったんです。あとこう気になってたドラマも

ね、ちょっと追いかけてみたりとかできたので、ね、こういう時間をやっぱり作らないとね、精神的に病んできますね、私はね、うん、あ見たいみたいなね、なってくるので、それがちゃんとできたのでゆっくり過ごせたなって自分の中では思っています。さあ今日のメッセージテーマ、私の元気スイッチ、スノーサーモンさんのスイッチは何と言っても甘いものですと。どちらかといえば塩気のあるお菓子を好んでいたはずなのですが、最近はすっかり甘いものに目がなくなってしまいました。体のことも考えないととは思いつつ手が伸びてしまいます。食べ過ぎには気をつけながら、これからも上手に楽しんでいきたいなと思っています。めっちゃわかるよ。塩気のあるもの食べた後さ、甘いの食べてまた塩っぱいの食べたくなりませんか。こうエンドレスでいけちゃうんですよね。手伸びちゃいますね。ゴールデンウィークはね、特に手が伸びちゃいます。こうちょっと余裕があるとね、あ、お菓子食べようかなとかね、あとこういろんな人に会ってね、はい、お菓子もらったりもするんですよね。ね、お休みだとね、人に会うからね、はい、そうするとこう甘いものがお家にあるでしょ、こうついね食べてしまいますね、うん、でこれは良くないぞと思って、最近はこうインスタとか見ててもこう太らないおやつとか載せてる方がいるんですよ。ああいうのはねついつい見てますね、はい、あれ見てるとね毎回出てくるのがだいたい米粉とあのラカントっていうやつなんですよ。こうお砂糖の代わりにラカントっていう名前だったと思うんですけど、はい、使うって書いてあってね、その方のやつは本当にこうなんかこうローカロリーなのにめちゃくちゃ美味しそうって、ね、ボリュームもありそうっていうので、なかなかそのインスタのね、はい、アカウントをチェックしたりしています。こうやってね気をつけながらね、こう我慢せずに時には楽しむっていうのもね、はい、いいよなと思いながら自分に言い訳を、はい、しておりますが、さあ続いてのメッセージです。もう早々とっていう件名でいただきました。月とすっぽん亀太郎さんです。こんにちは。なんかねチラシなんかな、あ、じゃあ広告やね、新聞の広告の写真とともにいただいてるんですけど、今朝の新聞広告の近鉄バスかっこパルクっていうのがあるんですかね、はい、それの日帰り旅行のところに、そうそうと今年の灯籠流しと大花火大会のツアー案内が載ってました。もう3ヶ月くらいでしたねってね、はい、送っていただいてます。敦賀のね夏の風物詩ですよ本当に。でももう5月だもんね、言うてあと3ヶ月なんだよね、きっとあっという間ですよね。で見てると名古屋をねお昼の2時半に出発して、でこっちについてね夕方夕食のお弁当があって、観覧席付きで販売されてるんですって。しかもね松原に来るまでの間に小牧かまぼこも寄るんですって。めちゃくちゃ最高でしょこのツアーね、いいなと思いましたね。松原の会場正面の観覧椅子席とね弁当付きで、はい、で花火見た後名古屋着が23時50分ってね、ちょっと小牧さんでねかまぼこ食べて花火も楽しんでてできるね。で行き帰りこう駐車場の心配とかないわけですよ、バスだから。これもいいなって思いましたね。本当に県外からもいろんな方来られるけど、だいたいほら渋滞とかで大変なことになるんですけど、こういうツアーだとねなんかこう心配がなくていいですよね、行き帰りね、あの場所を確保しなきゃみたいなのもないですしね、いい場所で見られるからね、交通費含めて1万4000円ぐらいね、めちゃくちゃいいなって思いました。まあ、こういうのがもう出てるんですね。ね、なんかもう気温は夏みたいにね近づいてきましたけど、こういうの見ると本当にねなんかこう立夏感じますよね、夏ですね、はい、ありがとうございます。さあそしてジョーさんからもいただいておりましたね、メッセージありがとうございます。元気出るスイッチはたくさんありますとね、今日のメッセージテーマ送ってくれました。ドライブ、推し、音楽、海、グルメ、たくさんありすぎて、でもお金がないとできないものばかりじゃんと本当に本当にそうだと、まあ、海はねそっか、でもそうか、海が近くにないとお金がかかるものになるのかね、ガソリンかかるしって書いてある。だからそう思うとさ、こう敦賀みたいなちょっと歩くと海があるっていうのはいいことなんだろうね、思いましたね。さあジョーさんのやる気出るスイッチはね、そんなわけで給料の出た日かなってめっちゃでもねやる気出るよね、ね、こうやっぱり楽しむのにはお金が必要ですから、お金は大事です、はい、意外と難しい課題でしたってはい書いてくれてます。はい、で越前市からね敦賀市に向かう8号線の海岸線をジョーさんはドライブするのが好きなんですって。

特に敦賀市から越前市に帰る道が好きということでね、はい、いいですよね、あの海岸線、私も大好きです。夜も好きなんですよ私。逆にこの越前市方面から敦賀に帰ってくるとき、夜はあのフェリー乗り場のあたりがすごくね綺麗で、私あれ見るのすごい好きなんですよね、柔らかい光でね、はい。でジョーさんはドライビングテクニックはあまりないけど安全運転で帰りますってね大事です、本当に。まあ、トラックとかもよく走ってますしね、事故のニュースとかもね入ってきたりしますからね、敦賀にお越しになる時も帰る時も安全運転で、ね、ぜひまた遊びに来てください。さあそれではリクエスト曲をお送りしたいんですが、ちょっと見失ってしまいました。今お探しますね、ジョーさんからのリクエスト、このドライブにちなんだ曲をいただいていたんですが、はありましたありました、はい、お送りしたいと思います。この時間お送りしますのは新井由美です、中央フリーウェイ。

0: ワンプレイスへようこそ。
1: いい車あります？
0: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
1: 新車じゃなくていいんだけど。
0: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
1: 全国？
0: あなたの欲しいがきっと見つかります。
1: じゃあそれちょうだい。
0: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。

地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。

色社会、あの頃見た光でした。さあ、メッセージまだまだいただいておりますのでご紹介します。ラジオネームいっぱいさんからいただきました。こんにちは。国吉城祭りの司会お疲れ様でしたといただきましたよ。ありがとうございます。そう、ちょうど先週のねこの時間はね、歴史小話がそろそろ始まるかどうか、まだひまわりさんが歌っていらっしゃった頃かっていうところでしたよね。はい、ゴールデンウィーク中いっぱいさんはずっとお仕事だったそうで、唯一行けたのが国吉城祭りと、会場でゆいさん、幅とも CE さんに お会いして、少しの時間でしたが一緒にお話できて嬉しかったです。いや、私も本当に来てくださって嬉しかったです。歴史小話の後にね、

ただいたゲストの玉子様、光秀様のお名前入りの記念御城印、店のショーケースに飾ってありますよ。それを見たお客さん、皆さん口を揃えて綺麗やなとおっしゃっています。またどこかでお会いできればと思いますってね、書いてくださってます。ありがとうございます。いや本当に楽しい時間でしたね。こう歴史小話をね聞いてくださった方限定で、はい、玉子様、光秀様、まあ、つつじ様がねご用意された国吉城って書かれた記念の御城印、すごくカラフルな、はい、印になってるんですけども、いただくことができまして、私もいただきました。本当に綺麗なんですよね。この限定ものってやっぱりいいですね。はい、このね武将隊のツツジの皆さんはこの若さともすごくね縁の深い方だということで、また来年のお祭りにもね来たいみたいなね、国吉城祭りすごく好きっていう風にねおっしゃってたので、またお会いできたらなと私も思っています。来てくださってありがとうございました。さあ、そして伊達地からもメッセージいただいております。ありがとうございます。日曜日のお昼の日本テレビ系の番組飯ドラで群馬県の太田市をドライブしながら美味しいものを食べて巡るものがあったそうで、ゲストが鶴見慎吾さんと北村幸也さんだったそうですね。はい、お二人を迎えて巡っていましたと。で、伊達地は、あ、朝倉義景とリブートの56だと見ていましたってね、皆さんドラマ ご覧になってるかな、こう大河ドラマでね朝倉義景役だった、ね、鶴見さんとこうリブートってねドラマの56さん演じた北村さんがゲストだったんですね。こういうのあるよね、あこの人なんだっけ何に出てたんだっけって言ってね、ああのドラマのあの役だとかね思うと楽しいですよね。はい、で群馬県太田市はスバルの膝元なんだそうです。はい、でこの旅のねスタート地点が金山展望台というところだったそうなんですが、金山城跡があるところで新田義貞ゆかりの場所でもあるんですって。へえ、いろいろなパンとかハムソーセージが美味しそうでした。家から車で30分ほどなので行ってみます。いいですね、こう番組に出てきたところすぐ行こうと思って行ける距離だった時すごくテンション上がりませんかね。めちゃくちゃいいなと思います。いや、いいな。私もゴールデンウィークね1回だけ県外に出たんですよ。でなんかね道中岐阜だったかな、岐阜で初めて行ったところがあったんですけど、そこにねこう自家製のソーセージっていうのが販売してて、それがめちゃくちゃ美味しかったんですよね。なんかカレーのソースにねつけて食べるこう自家製のソーセージみたいなのが売ってて、めちゃくちゃ美味しそうでした。なんかこう道の駅だったのかな、なんか連れて行かれてたまたまなんかね着いた場所がそこだったので、もう二度と行けないかもしれないと気になってるんですけど、なんかねそのはい道の駅行くと私絶対こう中のねこう地元のお野菜販売所とかその土地ならではのものがこう売ってないか探すんですけど、そこにあったのが椎茸茶っていうやつだったんですよ。椎茸茶って皆さん飲んだことあります？私初めて飲んだんですが、こういうのがあるのかというのを初めて知って飲んだんですけど、それがめちゃくちゃ美味しかったのね。え、試飲ができるっていう風になってたので、まあ、飲んであまりにも美味しかったのでこう20パック入りぐらいだったのかな、それをね2パック買って帰ってね、1つはお母さんにあげたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったですね。なんかその椎茸茶をね買うためにもう一回あの道の駅ね行ってもいいかもと思うぐらいのね本当に美味しかったです。何の話やってなりますけど、まあ、道の駅とかねこう出先で出会う食べ物は美味しいですよねということで、さあ皆さんあの美味しいもの食べてね元気にやっていきましょう、ゴールデンウィーク明けも。はい、じゃあそんなお話ですが、伊達地から私の元気スイッチというふうにいただいてまして、曲のリクエストもいただいておりますので、ラストはそれをおかけしたいと思います。音楽だと氷室京介さんの曲が流れるとテンションが上がりますと、また美味しいものを食べているときは至福の時間ですね、新幹線で敦賀駅降りたときもそうですね、行きの新幹線はワクワクしすぎてますと、今日も熱量たっぷりの伊達地からのメッセージでした。ありがとうございます。お送りするのはリクエスト曲です。氷室京介でネイティブストレンジャー。

さあ時刻は間もなく1時54分エンディングのお時間となりました。2週間ぶりの火曜日オンエア、皆さんからのメッセージにも元気をいただきました。元気スイッチ参考にしたくなるものもありましたね。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。さあこの後の番組ご紹介していきます。午後2時からは音楽番組人形トリオ、夕方5時からは DJ かごちゃんのハーバーイブニングクルーズ、そして夜8時からはいろはわかなちゃんの本わかなラジオオンライブをお送りします。明日のこの時間はナビゲーターゆうこちゃんが担当です。この後も鶴ヶ FM の放送をどうぞお楽しみください。それでは今日もあなたにとって素敵な一日になりますように。ここまでのお相手はナビゲーターのゆいでした。またね。

0: ブース、
1: この時間は敦賀市がお送りします。
2: 敦賀市職員採用候補者試験、私立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度私立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気、機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第1次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立敦賀病院

総務企画課で配布します。詳しくは私立鶴ヶ病院総務企画課電話0770-21-1105 0770-21-1105番までお問い合わせください。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 本町1丁目質&リサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質&リサイクルモノセブン。
2: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
3: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。ジンケトリオのリーダー佐々木健です。ジンケトリオは50年代から70年代のルーツミュージックを、ポカホンタスっていうのがあったんですけど、やっぱしあれはポカッと何がするもんなんですかと紹介していく番組です。
4: いえ、そうではありません。塩分 100% をチャージするのが本望でございます。パンケーキ太郎じゃありませんです。ポカ、あ、違うな、アホポン、あれじゃん、なんだっけ、恐ろしき達人です。
3: さて、今週はどこでございましょうか。
4: そうですね、渋谷区の渋谷のね NHK のど真ん前にいまして、去年のあれですね、あのケンジさんのパーティーで、パーティーだって、はい、で、あの3人あのザコ寝して泊まった、あの
3: ザコ寝じゃねえけど、
4: ザコ寝してないですよ、ホテルでザコ寝はないっす
5: よ、ね、
4: の懐かしの1年前に泊まったところの、場所の近くでございますね。本当に NHK のど真ん前でございます。
3: そうですね、は
4: い、
3: 今日はあのとっても寒くてですね。
4: 寒いですね。
3: 東京は、うん、なんか横浜ので雪降ったんでしょ。
4: あ、そうなの。
5: ついに降りましたか。
3: うん、降ったらしいよ。
4: いや関東近辺もう全部寒いっしょ。今日群馬行ってきたんですけど、いや寒かった寒かった、空っ風ですからね。
3: あんだよね。
4: いえ、

0: やっぱり東京の寒さはまた違いますよ。
1: あ、
0: 冷たい、こうなんつうか、カキカキしてる。
1: 俺さ、盛岡に住んでてさ、うん、その後仙台にちょっと住んだことあるけどさ、うん、仙台も寒いよな。
0: 雪国で寒さのところ
2: 寒いっすよ。
1: 仙台底冷えするよね。
0: 底冷え似てるんだよ。だからそれとちょっとだけ
1: 海、
0: 俺昨日郡山から帰って
2: きたんですけど、郡山寒いっすよ。
0: 郡山もクソ寒いっすよ。
1: それは普通に北だからだ
0: ね。もうめちゃくちゃ寒いっす
1: やっぱ。
0: 雪がね、あの、なんだろう、いやらしくチラチラ、粉雪、ね、
1: 一番寒いやつ
2: だ。あれ風がちょっとあって寒いんだよね。
1: あのこうさ、ボタン雪がこうしんしんの降ってるのがさ、なんとなくあったけんだよな。
0: なんとなくそっちの方寒くなる。
1: あのチラチラ嫌だな。
0: なんで寒い。マイナス1とかだもんね。
1: 白雪、
0: 白雪、ね、あんま行った俺。
1: あ
0: で、ね、東京行って少し和らぐんだろうなと思ったら今日このクソ寒さ。
2: 今もこう立っててもうね、なんかおしっこしたくなってきちゃった。
1: 分かる、俺も
2: ブルブルブルって感じ。
1: 分かる分かる。本当に
0: すげえわ、やっぱ冬だわ。
1: しな、冬は嫌だな。あ、ここですな。
0: あ、ワシングトン、
1: ここに泊まったね。俺ら結構あのトリプルいろいろ泊まってるけど、あのやっぱり富山だね俺は。思い出深いのは
2: 富山ですね。事件を私が起こしたところですよね。
1: そうです。
2: あれですよね。
0: あそこトリプルじゃないですけど、トリプルじゃなかったと思います
1: よ。あそこシングルだからダメだったんだよ。
0: シングルだけどトリプルの状態だったっていう。
1: あの鮮明部屋にな3人集まってな、
0: 集まって
1: 知らねえし寝てたもんな。
0: 自分の部屋に帰ったら朝だから。
2: でもあれベストっすよね、うん、あれでいいんすよ、うん、
1: あの攻めのほうにいるのがいいんだよ、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ。
1: なんだろうね、安心感だよな、あの方が。
0: 自由さはね、たまらない。
1: そうあそうね、うん、前あのそれこそ郡山でも3人部屋みたいなのがあったよね、マンションみたいな、
0: マンションみたいなのね、
1: うん、
2: マンション、
1: う
2: ん、
1: そう、マンションの部屋みたいな
0: の、一部屋みたいな、
1: あったあった、
0: うん、でっかいね。
1: まあ来年あたりはそういうのをやれるようになりましょう。
0: そうですね、はい、まあ今はねまた北方も行けるだろうしね、
1: うん、
0: 絶対だ。
1: そういうわけで、今週の特集は何でございましょうか。
0: はい、ハニードリッパーズ、ロバート・プラントがボーカルのですね、
1: うん、
0: 50年代のあのネイチャールズとかさ、
1: うん、
0: あのカバーのアルバムなんですけどね、
1: うん、
0: もうギターはさジグベックとかジミー・ペイジが参加してる、なかなか豪華な、うん、アルバムで80年代の中ぐらいに出た、うんうんうん、あのハニードリッパーでボリューム1なんですけど、じゃあ2出るかって言うと、うん、もう40年ぐらい出てます。
1: 期待してないんだよね。
2: ボリューム1した
0: ら1だけど終わりましたみたいな。
1: 続けたかったの？
0: いや一応続けるよくあるじゃないですか、うん、なんとなく続けないかもしれないけど、またやるときにあの辻褄合わせたかったんじゃないか
1: な、
0: 合わなかったなっていう、まだ分かんないですけどね、
1: まあ、うん、なるわけねえよなって感じだよね、
0: うん、集まんないっしょ
1: あのメンバーじゃん。さあ、で今週はですね、ハニードリッパーズボリューム1でいきたいと思いますけど、はい、じゃあ曲紹介を。
0: はい、
1: はい、記憶してるでしょ。
0: シーオブラブ、
1: あとは
0: 任せた、
1: 言って思いつくまんまに、
0: 本当に忘れた。
1: アイガラウーマン、
0: アイガラウーマン入ってた、
1: うん、あとなんだ、
0: うん、なんだったっけな、いや全然覚えてねえや、
1: うん、こういう時のスマホでしょ、
0: スマホだスマホ、
1: なんしてそれぐらいの準備できねえもん。
0: 本当だな、
1: 丸腰すぎるよ
0: 本当に。うん、
1: メガネずらしてよ。その見るの本当にな、中年になったな。
0: 臭くてさ、これ
1: 俺も今さメガネちょっと強めにしたらさ、かえって見づらいのな。
0: あ、そうなの。
1: うん、あの近くが見づらいの、
0: うん、俺近くはもう近くに合わせてないもん、もうこのこれ
1: だ、やっぱそうなるよね、うん、
0: あの運転するからもう、
1: うん、そうなのよ。
0: はい
1: はい、
0: 来た、
1: はい、言って、
0: はい、
2: ですか。
0: それでは聞いてください。 I get a thrill、そして Sea of Love、 そして I got a woman、 そして Young Boy Blues、 最後に Rocking at Midnight 聞いてください。

0: 1, 2, 3。
1: いや、私がね、18歳の時だったらね、あの森の中にね、ちょっとね、あの連れ込んじゃったりして、いや、そんなことはないんで、でももうあの奥さんも18歳、もういいおばさんになってますよね、ファンディキタの座長です。
2: 人形トリオです。今週の特集はハニードリッパーズボリューム1でございました。
3: チンケトリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
2: 野城さん、
1: はいはい、
2: 敏感などこってどこですか。
1: 敏感など鼻筋から芋洗いだから、あの先がね、ちょっと俺敏感すぎてね、崖から落ちそうになりました。はい、
2: 落ちた時どうなったんですか。
1: 熊いました。
2: 熊、
1: うん、食われるかと思ったんですけど、あの森の中に逃げていったんでよかったなって。
2: あ、それはよかったですね。
1: はい、
2: あら、熊さんつってたの。
1: そう。なんかでも時計見て時間気にしてたから、うん、なんか用事あったんじゃないですかね。
2: ああ、なるほど、はい、なんか税務署がなくていいですかね。
1: そう、赤色申告しちゃってやべえなって思ってたんじゃないですか。
2: わかりました、はい、さて、来週の

0: うん、だと思いますけどね。
1: 山手線で、
0: 山手線にあの4人乗ってでけえぞ、アイルランド人だから。
1: なるほど、
0: 酒飲むぞ、関係ねえからビールぶわガバガバ。
1: はい、そういうわけで来週は、U2 の何つアルバム
0: ですか。吉原ツリーです。
1: 吉原ツリーですね。わかりました。
0: そうそうそう、
1: はい、そういうわけで皆さんまた来週、
2: また来週。

0: この時間は敦賀市がお送りします。
1: 敦賀市職員採用候補者試験、私立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度私立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第一次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立敦賀病院

0: 総務企画課で配布します。詳しくは私立鶴ヶ病院総務企画課電話0770-21-1105 0770-21-1105番までお問い合わせください。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は、外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課電話0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: おいしいお肉が食べたい、そんな時はお肉の専門店おはようへ。専門店だからどんなお肉だってドドンと豊富な品揃え、安くて満足、うまくてびっくり、あー幸せ、おはようのお肉。
0: 3時です。
3: せーの、火曜日のフルーティー。

0: はい、スイカ担当セリです。
1: はい、メロン担当マリアです。
2: ビーチ担当ひなのです。
0: 私たち
3: 北海道初育成型フルーツアイドルフルーティーです。よろしくお願いします。
0: はい、この番組は北海道札幌市を拠点に活動する私たちフルーティーがラジオを通してフルーティーの魅力をもっともっと伝えていこうという番組です。
1: はい、
0: この番組は北海道札幌市 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、秋田県横手市横手鎌倉 FM、 北海道滝川市 FM G スカイ、神奈川県海老名市 FM カオン、以上5局ネットでお送りします。
2: はい、この番組ではコーナーへの募集やその他番組へのメッセージを募集しています。メールアドレスは wit-fm830.jp wiz@fm830.jp、
1: ファックス番号は011-867-8383です。たくさんのお便りやメッセージ

0: あなたの知らない
1: フルーティ
0: ー。はい、このコーナーは皆さんからのお便りから私たちのまだ知らない部分を暴いていきます。早速お便りが届いているので読んでいきましょう。
2: はい、はい、ラジオネームメロットつねちゃんからです。フリちゃん、ひなのちゃん、てんてんちゃん、こんにちは。
0: てんてんちゃん、
1: てんてんちゃん、こんにちは。
2: ひなのちゃんの卒業ライブ間近ですね。はい、まだずっと現代詞を見ていたいです。ひなのちゃんへの質問は、これまでのフルーティーの活動の中で印象に強い思い出は何ですか？そしてセリちゃん、マリアちゃんの質問は、ひなのちゃんとの思い出で語れそうなエピソードはありますか？ひなのちゃん卒業後の活動も頑張ってください。
0: はい、
2: 活躍も頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
3: どうです

0: か、ひな。
1: なんだろう、印象に残ってる思い出、
0: はい、
1: でもやっぱりデビューライブっていう、個人的にはデビューしてから2回目のライブ、まあ、めちゃめちゃ印象に残ってますね。でもなんだろう、その時はなんだろう、なんか自分が全然経験したことないような環境に置かれて、うん、今こうまだこう先輩たちとの距離感もあって、どうしようわーって困っちゃって、
2: 多分初めて泣いた日じゃない？
1: 初めて泣いた日ですね。
0: 泣いてたっけ？
1: 泣いてましたね。
2: 東京遠征の、
1: はい、
2: なんか東京遠征の楽屋で物販の時間に
1: 泣いてました。
2: 楽屋も通った時じゃない？
0: そうなの？はい、やばー、覚えてないかも。
1: そうだったっけ？ペンペンと仲良くなったのはね、ちょっと最近なので、
0: うん、そうだね。
2: あれだね、メンバーにめちゃめちゃ怒られた日だね、はい、みんなにね。
0: そうだっけ？
2: そうだよ、
1: 東京遠征ですか？
2: うん、そのいろんなことでちょっといろいろこうだよこうだよって言われて、その後泣いてた時だ。
1: 2日目ですか？
2: 覚えてないみたい。
0: やばい、ひなみちゃんの中の記憶では違うみたい。
1: 違うかもしれない。それは別日かもしれないんですけど、
2: その日でした。
1: あ、その日だったみたいです。
2: そうなんです。
1: あんまり覚えてなかった。
2: ポジティブだからね、割とね、
1: 結構
0: 忘れちゃうね。
1: 忘れちゃいますね。
2: ポジティブだからね。
0: でも違ったんだ。ちょっとマジ覚えてないの、はい、写真とか見返してみようかな。
2: むずいむずい。
1: お願いします。はい、
0: ひなとの思い出、
1: 語れそうなっていうのも、
0: 私の思い出はいつもひなのちゃんはコンビニに行くときに何か買ってきますかって言ってきてくれる。
1: 思い出浅いかも。一番辛いかも。
0: あ、それか、はい、あのボクシングジムの撮影の後に、はい、マックを食べたこと。なんか初めて2人じゃない？違うかな。
1: 2人仕事は初めてでした ね。
0: なんかそれまであんまマジ喋ったことなくて、
1: なかったですね、喋ったこと。
0: そう、でも別にね、仲悪くないもんね。
1: 仲悪くないですね。
0: そう、なんかみんなにはね、あの不仲って言われてるんですけど、
1: ビジネス不仲なんですけど、
0: そんなことないと思うな。
1: なんだかんだ趣味もあるし。
0: そう、似てるよね、はい、めっちゃ。
1: そうですね、
0: って言ったらちょっと嫌がられちゃうかもしれないけど。
1: どういうことですか？
2: ちょっと何も今話に入らないでおいてたんですけど、
1: はいはい、
2: 私なんだろうな、私は何かな、
1: なんだろう、
2: あれですね、あの東京遠征で、
1: はい、
2: あのジュリとつくしと、はい、あれジュリいた？いたか。
1: どれですか？あの
2: ひなと4人で日高屋に行ったんですけど、
1: はい、そこなんだ。結構セミちゃんとはいっぱいご飯に行きましたけど、
2: その中でもあの印象に強いのが、
1: はい、
2: あのなんかめっちゃ自分で間違えて頼みすぎて、はい、一生懸命みんなに食べさせようとしてみんなにもういらないっていう、
1: 間違えてコーンのトウモロコシの
2: 揚げかき揚げみたいなね、
1: みたいな、
0: そう、ね、
1: なんか連打みたいなしちゃっていっぱい絡まさっちゃって。
2: そう、
1: しかも一皿に3個とか入ってるんですよ、
2: う
1: ん、あれ。
2: そうそう、しかもさ、なんか餃子も多かったんだよね、確かに、ね、
1: 定食が
2: そうそう、
1: ちょっと一人前しっかりあって、
2: なんか思ったよりも多い量入ってきた餃子と、
1: 間違えて連打しちゃったトウキビと、
2: トウキビとを、あのもういる人に何とか食べさせようって、
1: みんなにちょっと1個まず食べてほしいって。
2: でもみんなちゃんと1人前頼んでるから、そう、みんなそんな食べれなくて、もういらないかも、あと食べて自分で食べてって言われてたのがめっちゃおもろかったな。
0: 確かに見てた、あ、いるなと思って通り過ぎました、私とたぶひなちゃんは。その時
2: みんなでね、
0: 違うお店に行こうとしてたんだよね、本当はね。
1: ですね、
0: なんか
1: 閉まってたかなんかで、
0: そう、空いてなくて、でちょうどそこを選んだんだけど、
1: はい、
0: ひなとはね、めちゃくちゃご飯にいっぱい
1: 行きましたね。
2: あとホテルの部屋一緒なのに一緒か分かんないぐらい別の行動してた日とか、
1: すれ違っちゃったり、あと逆に一人部屋なのに気づいたら部屋にすれちゃんいたり。
2: あ、確かに東京遠征とかね、よくね、はい、あのひなの部屋でご飯食べてました。
1: 一人分の布団、
0: はい、すごいね、ご飯食べて、あの狭い部屋に、すごい
1: 狭い、まあまあまあ、まあ、コンパクトのね、お部屋に、
2: あの、はい、落ち着く空間という、
0: 私もあの部屋好きですよ、
1: はい、
0: そうなんだ。
2: そうだね、そんな感じかな、ね、はい、そしてもう一つ来てるのでいきますね、はい、あの日のメルヘンおじさんからです。
1: はい、
2: あの日のメルヘンおじさんから、セリさん、ひなのさん、マリアさん、こんにちは、こんばんは。
1: こんにちは、こんばんは。
2: 前回から引き続きお便り出しました。もうゴールデンウィークですね。 フルーティーは忙しいので関係ないと思いますが、ここで質問です、はい、もし急に1週間休みになったら今は何をしますか。家で見たかった映画やドラマ

0: を見るか、旅行に出かけるか、友達と遊びに行くか、想像でいいのでぜひ話してみてください。ひなのさん卒業ライブ行きます、頑張ってください。おフルーティーさん、ーこれからも応援しています、はい、ではメルおじとのことです。
1: メルおじ
0: やっと会えるね、あの日のメルヘンおじさんに。
1: メルおじやっと会えるんだ嬉しい、ありがとうございます。お便りもやっぱメルおじ会えるんだ嬉しい。レスしますねメルおじに。
2: 面白い、
0: いや面白い。あの、
1: はい、質問とちょっとメルおじで
0: 1週間休みになったら何をしますか。もうフルーティー入ってから1週間休みだったことなんてないから分かんない。
1: ないですよね。
2: うん、でも3日くらいは一旦寝るかな私。
0: うん、だってねいつものさあの長期休みだと3日寝たら終わっちゃうもんね。
2: そう終わっちゃう、う
0: ん、だけど1週間あればとりあえず3日寝ても大丈夫かな。
1: 余裕がありますね、う
0: ん、あと4日あるもんね。うん、私は土日しか遊べない友達と遊びたい。
1: あ、仕事柄
0: とか。そう、私もともとさ保育士だのあれだからさ、あの友達がみんなやっぱり土日休みで平日仕事だから、ね、私とは真逆の生活をしてるから、
1: うん、ちょっと夜ご飯行くとかしかできないですもんね。
0: そうそう、の人とちょっと遠出したりとかしたいかなって思う。
2: 素敵、友達がいる人のお休みだ。
0: すごい、ね、あのその数人しかいないからその人が
1: 数人を大切にしたいですよね。そうそ
0: うそう、遊びに行きたいかな。でも旅行も行きたいよね。
1: うん、私は多分旅行行きます、ね、6日7日とか、ね、
0: なんか遠く行きたい。
1: はい、旅行好きなので、うん、
0: あとなんだろうな、まあ、映画とかドラマは別に普通に移動時間とかに見てるし、
1: 私たち移動時間多いですからね。
0: そう、別にね、なんかね普通に地下鉄乗るとかでもね見るから、
2: うん、
0: 普通にまあいいかなって感じするよね。
1: 1週間か、でも1週間あったら1週間ないとできないことやりたいな。
0: 何1週間ないとできないことってなんだろう。でも海外旅行に行きたい。
1: 確かに、
0: せっかく
1: あれ撮ったし2泊3日とかじゃ足りないですね、うん、
0: パスポートせっかくあるから行きたいかなって思うけど、
1: はい、
0: なんか遠征でさ割と私たちいろんなとこ行けてるから、
2: ね、旅行してるよ多分。
0: そうそう、函館行きたいとか函館じゃないや沖縄行きたいとかって普通だったら思うんだけど、沖縄遠征で行ったしなみたいな、福岡も行ったしなみたいな感じがあるから、そうだよね、
1: もうなんだろう、
0: がっつり休むかやっぱ、はい、そうだよね。
1: そう、
0: 遊べない人と遊ぶか、
1: うん、遊ぶかとかですよね、うん、7日間でもなんだかんだ 1,2 回メンバーと遊んだりもするんだろうな、その7日の間にって思います。
0: うん、静かになっちゃった。
1: おそんなことはないみたいです。
0: 静かになっちゃったな。あ、でもあの、はい、卒業生とかに会いに行きたいかも。
1: うん、
0: それこそさ、あの葵ちゃんとか遠くだからなかなか会えなかったりとかって人に、やっぱ札幌来ないと会えないみたいなことが多いから、でも私たちライブみたいのが多いから逆に遊びに行きたいかもしれない。
1: 確かに、
0: うんうん、それはあるかもね。
1: いいですね、
0: そんな感じですね。でもなんかあんまりそんな特別なあれは過ごさないけど、なんかもう数年そういう長期の休みを経験してないから何したらいいか分かんない。
2: 何もしない、
0: 気がついたら終わってそう。
1: 確かに、休息して
0: 気がついたらもう今日夕方でこれで終わりだみたいになってそう。
2: 私の将来の目はニートなので、うん、あの何もしたくないです。
1: ニートの旅行練習期間にするんですね。
0: 1週間ニート生活するのね。面白そう。ちょっとずっとあのカメラ回しておきたいね、どっかからね。
2: 回しておきたい。見せられないよ。
0: はい、はい、ぜひね、あの皆さんあの1週間何あった、違う、みんなの休みが何してるか知りたいね。
1: ね、みんなの休みで、ね、現場ない日。
0: うん。なんかみんなやっぱ多分現場行くから私たちと一緒だと思うんですけど。
1: はい、現場がない休みに何をしてるか。
0: 何をしてるか教えてほしいな。
1: うん。
0: 現場行っちゃうのかな、結局。
2: 確かに行っちゃうよ、きっとみんな。
0: ね、違う現場とか行っちゃうよね。
2: うん、行っちゃう。だから全アイドル、全休暇じゃないの。
1: 確かに、全アイドル全休。
0: 日本じゃないね、もう全世界のアイドル全員休みにしないと、いいね、
1: みんなも何していいか分かんなくなっちゃう。
0: うんうんうん、
2: 楽しそう。
0: あ、はい、でもさ、ほら経験してないって言うけど、うん、あのコロナの期間の休み急になった時は私、はい、なんか分かんないけどずっとあの、うん、なんかあのさ YouTube でやるさ、はい、ダンスみたい、踊る、何、ダンスエクササイズみたいの
1: なんか痩せるやつ。
0: そうそう、1ヶ月間ぐらい何も仕事なくて、
1: はい、
0: あの朝起きてちょっとスイッチでゲームして、
1: はい、
0: あのランニング行って帰ってきて運動してご飯作ってお風呂入ってご飯食べるっていう生活を1ヶ月してた。めっちゃ痩せた。
1: ですよね、
0: うん、そういうそれぐらいしたいかな、うん、するな、休みするなら。
1: あ、休み
0: 1ヶ月欲しい。
1: パッション持って行動できるタイプですね。
0: そう、長期だとね。
1: あ、いい使い方、はい、
0: そんな感じなのでね、ぜひ皆さんも、

0: 豚まら大好き
1: 北海道。
0: はい、このコーナーでは北海道179市町村や各地のイベントを紹介していきます。今週紹介するのは瀬田名町玉川公園水仙祭りです。早速瀬田名観光協会事務局長の、小沢智之さんとお電話がつながっておりますのでお呼びしましょう。せーの、
1: 小沢さん、
2: こんにちは。
0: こんにちは、よろしくお願いします。
2: 今日よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: はい、もう早速、お聞きしていきたいんですけれども、私たちのいる札幌から瀬田名町へはどのように行ったらいいですか？
2: 車ででしたら、
0: はい、
2: 長万部町の訓縫まで来ていただいて、そこから、はい、日本海側に向かって、はい、今金町を経由して瀬田名町まで来ることができます。
0: 結構いろんなとこ通るんですね。
3: 楽しそうですね、途中も。
0: 時間でいうとどれぐらいかかるんですかね？
2: だいたい3時間半から4時間ってところですかね。
0: なんかあんまりそのこっち方面っていうか、札幌から言うとちょっと下に進んでいくことって、はい、函館方面行くときぐらいしかないから、
3: はい、ないですね、冬は、ね、はい、
0: そうね、だからなんかちょっと行く途中道中とかも楽しみそうですね。
3: 楽しみたいですね、いろんなとこ寄って行っても楽しそう、うんうん、
0: 確かに、
2: ぜひぜひ
0: ちょっと行ってみたいです。
3: はい、
0: はい、瀬田名町の地域の特徴を教えてください。
2: ですね、瀬田名町っていうのはもともと北檜山町と大成町と瀬田名町、この3カ所が約20年前に合併して出来上がったんですけれども、
0: はい、
2: まあ、海や山なんかに広く面してますので、
0: はい、
2: 食に関しても遊びに関しても、まあ、様々いろんなことが遊べますよと、楽しめますよという形

0: すごいなんか3つの町のいいところを1個にギュッてまとめてあるから、はい、めちゃめちゃ楽しむところ多そうですね。
1: 多いですよ。
2: なんか食べ物 の、あの特産とかおすすめのものとかってありますか？
1: ですね、はい、アワビとかヒラメとかもいろいろあったんですけど、
2: まあ、大好物です。最近だと、
1: はい、乳製品のチーズとか、ちょっといろんなところグランプリに輝いたところがあったりとか、あとは豚肉ですね。
2: 豚肉
1: お魚町の、はい、
2: なんか聞いたことあるかも。でも
0: スター町の豚肉、はい、食べたい。私がセタナチョのホームページ見て一番気になったのセターナちゃんです。
2: あ、私もちょっとさっき気になった。
0: セターナちゃんは何をモチーフのキャラクターなんですか？
1: もともとは波の妖精って言われてますね。
0: 波の妖精、
2: そっか、海が
0: 面してるから、
2: なんか、はい、いっぱいさ、なんかついてますよね、頭とかに。
1: 水仙とかカモメとか、あとは、まあ、奇岩って言われる海にある岩ですね。
2: 岩なんだ、これ何かなって思ってた。
0: ね、思ってました。
2: 岩がついてるんですね。
0: かわいい、スターマンちゃん、
2: うん、かわいい。なんかあの北海道では、
0: はい、
2: あの珍しいかわいいタイプの
0: ちょっとリアリティを求めてるね。
2: 北海道割となんかちょっと怖めなのとかリアルなのが多いから。
1: そうですね、
0: ほっぺがかわいい。
2: いいね、かわいいでいきましょう。やっぱりあの、はい、キャラクターは
0: キャラでかわいい方がね、うん、いいんでね。
2: 絶対にそう。で、なんか観光とかであのおすすめのスポットとかもあったりしますか？
1: おすすめのスポットってあの同じく奇岩なんですけれども、
2: はい、
1: あの三本杉岩っていう
2: 三本
1: の杉の、はい、岩って書いてあるんです、
2: はい、
1: そういうところか同じくあの岩なんですけども、
2: はい、
1: 親子熊岩っていうところがあったりとか。
2: 熊みたいなんですか？親子の熊みたいな、
1: は
2: い、
1: あれ、あ、そうですそうです、はい、
2: 親子の熊、あの、
1: そう、お母さんの熊が子熊をこう抱き上げてるような形に見えるとか、
2: はい、ちょっと見てみたい。
0: 本当だ、これですって。今みんなで写真を見てみているんですけど
2: 本当だ、
0: 思ってたよりしっかり熊でびっくりしました。
2: 想像の何倍も熊、
0: ね、
2: しかもちゃんと親子、
0: そう、耳も鼻もあって、
2: うんうん、すごい。これ見たい。
0: これリアルで見たいですね、うんうん、めちゃめちゃ写真映えもしそうだし。
3: これ自然にできたんだ、すごい。
0: すごいですね。
2: これってなんか近くから見えるんですか？
1: そうですね、そこがあるところの手前に駐車場がありまして、う
2: ん、
1: はい、そこから撮影できますね。
2: すごい、しかもちゃんとこのなんか看板みたいのとかもあるんだ、
0: ね、観光スポットとして、
2: うん、めっちゃ可愛い。
0: すごい、
2: いいですね。なんかこの岩とかってあんまりこう、うん、それを、ね、注目してみたことがなかったけど、うん、ちゃんと こんなに分かりやすく熊だったら、
0: ね、もうワクワクしちゃいますよね。岩が主役、
2: うん、
0: その奥に見える海もめちゃめちゃ綺麗、
2: うん、天気いい日とかに行ったらも最高そうな、うん、
0: 最高ですね。
1: 最高です
0: よ。行きた、真夏とかに行きたいですね。
2: 行きたい、
1: これからです
3: よ。、はい、そしたら次にあの今回のお祭りの詳細を教えてください。
1: まずは開催日時なんですけれども、
2: はい、
1: 今年は5月10日の日曜日の11時からスタートとなります。
2: はい、
1: で、今年で第54回目になるんですけれども、
2: 54回、
1: はい、すごい、三大祭りの一つということで、まあ、新しい年度の1回目のお祭りとなります。
0: ここからなんですね。じゃあ
1: そうです、ここからです。で、たくさんの水仙が、まあ、玉川公園のところで咲くんですけれども、
2: はい、
1: その中でまあ、ステージや出店などを楽しんでいただくお祭りとなってます。
2: ステージイベントあるんですね、
0: 楽しみ。
1: で、同時開催としまして、
2: はい、
1: まあ、玉川神社という上にあるんですけれども、はいはい、そこまでの階段273段を、まあ、全力で駆け上がる、
2: すごい、
1: 玉川神社一段駆け上がり大会というのも同時開催してますんで、
2: 楽しそう、
1: はい、
2: めっちゃ朝からやるんですねこれ。
4: すま、
2: ね、
4: すま、はい、君らね273段でしたっけ、
2: はい、
4: その階段を駆け、上がる、駆け上る、で、はい、楽しそうって楽しいのか、ま
2: あ、
4: これ
2: あの私は5段も無理ですけど
0: 5段
2: 階段は登らないんですけど、
4: なんていうかあのやる登る本人にしてみたらそりゃ
0: いやでもねやっぱり私たちアイドルなんで体力だけはねあるんで。
4: あるの本当に？
0: 2時間歌って踊ってるんですよ。
4: 本当に階段273駆け上がるんだよ、あた
0: 273段駆け上がりますよ。
4: やってみたい。
2: 頑張ってください。
3: 頑張るから。やらないですか？
2: 私あの駅の階段も登れないんでちょっとあれなんですけど、はい、でもさ朝から、
0: ね、早い

0: ですね。健康的だ。
1: うんうん、すごい、うん、
0: でもタイム計測なしのフリーランもあるんですね。
2: ありますね、はい。
0: おお、これだったらどんな年代の人でも安心して参加できそう。
2: でも小さいお子さんとか、はい、あとまあおじいちゃんおばあさんとか、はい、まあ、手を取らずのんびり登るっていうパターンでもできますんで。
3: いいですね、それだと
0: 素敵ですね、うんうん。

ース。この時間は敦賀市がお送りします。敦賀市職員採用候補者試験、私立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度私立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気、機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第1次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは私立敦賀病院総務企画課電話0770-21-1105 0770-21-1105 番までお問い合わせください。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所及び東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。

0: 熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
2: 飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。株式会社ワンプレイスと株式会社タスはハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
3: 5時です。
4: Harbor Evening Cruise.

イブニングオールミュージックラバーズでございますね。はい、そういったわけでございまして、今週も景気よく始まりました。夕方の声で著名でございます、私アナログディスクジョッキー DJ かごちゃんと申すのでございまして、これより2時間生放送でございますね。大切なことは2回言っておきましょう。2時間生放送で今週務めさせていただきます。まあリスナーの皆さんにおかれましても、待ってたぞかごという方もいらっしゃれば、まあカーレディオからがですね、どうやらかごの声がするぞ、ちょっと聞いてあげようかなみたいな、そんなことがあればいいかなというわけでございます。なかなか2時間の生放送というわけでございまして、私自身もですね、2時間ラジオに、まあしっかりと寄り添うことは正直申し上げまして現在のところないですね。というのもそんなに長い生放送番組が、まあ、もちろんあるのはあるにしてもですね、まあ、私の好きなその番組はその尺ではないということもあり、どうでしょうかね皆さんね、本当にあの2時間付き合ってくださる方は本当に、稀な方と言いましょうか、本当貴重なラジオリスナーさんだなと、つくづく感じるわけでございます。はい、さあそんなわけでございまして、生放送ではございますので、暦の確認をさせていただきますと、本日2026年、5月の12日でございますね。まあ世間、一般的にゴールデンウィークと言われる週も、まあ、終わりまして、まあ、これより、だんだん暖かくというか、なんならもう暑いという表現になっていくような日時かなというわけでございますけどもね。はい、まあ、おかげさまをもちまして、私自身は花粉症でございましたので、もう、まあ、いわゆる常備薬といいましょうか、そういったものから離されてというような時期でございますけどもね、皆さんいかがでしょうかね。はい、さあそんなわけでございまして、無事生放送を務めて いるわけでございますけども、今後のご予定の方を忘れないうちにね、2時間ありますとですね、ついつい忘れちゃうこともありますけども、まあ、まずはバック BGM の方をレコードバイナルの方に変えさせていただきながらお話を進めていこうじゃございませんか。

という同名映画タイトルのサウンドトラック版に務めていただく今日でございますけども、さて、そんなわけでございまして、今後のご予定なんですけども、まず本日の火曜日の お昼ですね、お昼のパーソナリティのゆいさんからバトンを渡されまして、まあ、今日限りでございますけど、この日限りでございますけども、かつ雨だと雨だとゆいさんは登板できるらしいので、晴れれば私といったそういう、契約内容となっております。はい、そんなわけでございまして、それが私の次の登板予定ですよね。はい、そうなりまして、次に来週の本ちゃんの火曜日19日は私今のところ生放送の予定です。はい、そして申し訳ないんですけど、次の週ですね、5月の26日の火曜日、これはちょっとまた例の呼んでこれない理由が勃発しましたので、勃発という熟語はふさわしくないと思いますけども、ちょっと録音放送、急遽録音放送させていただきます。そして、誠に本当に申し訳ないんですけども、次月ですね、来月、6月は第1週から第4週まで全て録音放送と相なりますことを申し上げておきます。よろしくお願いいたします。申し訳ございません。はい、まあ一応私なりにですね、間の時間を見てですね、自分なりに、まあ、これなら皆さん喜んで聞いてくださるんじゃないかなという録音をさせていただいておりますので、ぜひともそちらの方にもお耳を傾けていただきまして、生放送時等々にですね、皆様からのレビュー等をいただければありがたいかなと思っとるわけでございます。はい、さて、そんなわけで今週でございますけども、はい、何を軸にして2時間繰り広げようかなと思ったところ、過去何回かやったかと思うんですけども、私まあ三度の飯よりというわけではないですけども、映画が大好きな男でございまして、ことスクリーンミュージック等もまあまあ好きな方でございまして、と言いましても最新と言われるような、まあ2026年ですか今、そんな新しいものなどほとんど見ないわけでございまして、じゃあ何見てんだよという話になりますけどもまあいわゆる古い映画でございますね。まあ1950年代ぐらいから、そしてまあ2000年代ですか、最近ちょこちょこ自分の DVD が2000年を超えるような DVD もサクッとサクサクッと入ってたりするので、まあ、漏れなくむちゃくちゃ見てるんですけどもいやこれ見とかないとね見とかないとなんていうかな、視聴できなくなるんですよね。いやそれはあれですよ、別にどっか行くとかね、何か体が悪いのかとかそんなんではなくてですけども、自分のねライフスタイル的に、映画をむちゃくちゃ見る週とかね、その日とかね、そういうのを決めとかないと、たまる一方でございますので、まあそういう今月間ではあるんですけども、まあどうだろう、最近でも1日1本半ぐらいかな、1本半ってどんなんやねんっていう話ですけどもね、まあなんか用事が入るとね、そこでやっぱり一時停止して、行かないとダメでございますので、そんな感じで1本半は見れてるかなと思いますよね。はい、まあそんなところで、まあ、古い映画関係、もしくは映画の、まあ、そういう挿入歌とか主題歌ではなくとも、まあ、ワールドワイドなね、いわゆるワールドミュージックみたいなところの、まあ、全部今日は7インチですかね、今かけてるサウンドトラックは12インチですけど、まあ、アルバムですけども、全部7インチでご紹介したいなという週でございます。ざっくり、そのままプロット1からずっとつなげていきます。はい、でプロット2もつなげ、プロット

0: ード3、鶴ヶ山話ではいただいてますメッセージ開封させていただきますし、プロット4ではミックスの方映画音楽で、行きたいなと思うわけでございますので、まあおかげさまで多分私のリスナーの中でも、まあそういう古い映画お好きな方もいらっしゃって聞いてくださってるんじゃないかなというテーマありますので、一緒に共に、ね、楽しめる2時間になればいいかなと思っておるわけでございます。はい、忌憚のない、メッセージリクエスト等ございましたら宛先は hs@fm779.jp の方までどしどしご応募いただければ即時回答3倍返し、させていただく DJ カゴとなっておりますので、お付き合いのほどよろしくいただければ幸いかと思います。さてそんなわけでございまして、無事今後のご予定も含むでございますね、皆さんにアナウンスできたかと思いますので、オーライレディーズ&ジェントルマン、 DJ カゴちゃんのアナログレディを5月12日火曜日 Well Tuesday 始めていこうじゃございませんか。高らかに開演ブザーが鳴り響きましたら DJ カゴちゃんのレコードたちうずうずしておりますので、いっちゃいましょう。
1: アテンションプリーズ、
0: Yep
1: DJ カゴちゃんのアナログレディオは
0: Yes
1: レコード音源発信番組です。
0: So that's right
1: You listen
0: ベイビー。オーライ、オープニングナンバーこの方に務めていただきましょう。ニーニーロッソさんによります Home Sweet Home。

0: オーライグーッと下がってヒラゲンでございますね。はい、そういったわけでございまして、本日5月12日ウェルウェルチューズデイオープニングナンバーといたしまして、スクリーンミュージックおよび、まあ、ワールドミュージック特集やらせていただくわけでございますけども、聞いていただきましたのは、まあ、容体ホームスイートホームですね、こちら、まあ、まあ元はイングランドの民謡とされてますが、これ邦題がついておりまして、邦題、日本のタイトルですよね、これね、あの羽生の宿とお読みするかとは思うんですけども、羽生の宿とかね、何それっていう方も多分いらっしゃると思うんです久しぶりというか、私正直読めませんでしてですね、この羽生という字が、どんな字、そんなの知ってるよという方は申し訳ないんですけども、土辺に、まあ、直立の直ですよ、治るっていう字に、生きるですよね、生涯の生、この二文字で羽生って、皆さん読めます？いや、これ私ね、私ねというかもう私の番組なんで、主語は私なんですけど ホームスイートホームとして私この曲知ってて、もちろんボーカルというか歌ありのやつ、皆さんどこで聞いたことありますかね。これ結構ね、なんか耳なじみあるなという方はいらっしゃれどですよ、これが ホームスイートホームであるとか、邦題が羽生の宿っていう方はもしかするとグッと減るんじゃないかなと思ったわけでお話しさせていただいてるんですけど、私、まあ、今日はスクリーンミュージック特集でございますので、まあ、もちろんこの曲をかけたわけでございますが、ね、ちょっと前って言うても1980年代ですかね、ビルマの盾事っていうね映画あったんですけども、そちらの方のなんともですね言えない、要はその日本兵とですね、まあ、このビルマの盾事っていうのはいわゆる、まあ、カテゴリーとしてはまあ戦争関連の映画なんですけど、日本兵とイギリス兵がですね、まあ、この曲をですね、まあ、こう合唱して、まあつまりはそのお互いをねこう痛めつけ合うというか、まあ素直に言うと殺し合いを逃れるというシーンがございまして、まあビルマの盾事をご覧になった方ならまあ有名なシーンなんですけども、そちらの方でかかってるというか、それで採用されてる曲で、すごく私はあの印象に残ってる曲なんですね。でまあちょっと調べてみますと、まあ結構そのビルマの盾事以外でも多くの方が、カバーされてる、カバーというか、よく、使われてる、ものでございまして。はい。で、またね、まあ、その、戦争の、まあ、時代があったわけで、その時代は、いわゆるその日本の国のね、そういう、まあ、いわゆる純音楽といいましょうか、そういう日本の音楽以外が、こう、抑圧というかね、もう聞いちゃならんみたいなことも事実あったみたいで、多くのそういう外国の曲は禁止された中でもですよ、今ほどおかけしたこの羽生の宿ですよね、邦題。これは何とも言えない日本語の歌詞が、ついて、戦争の時代まで歌われてたものもあったので、歌われたことがあったので、これは抑圧にかからなかったというね、こういうエピソードもある一曲でございます。はい。まあ、今回は、ね、ニニロッソさんっていうね、トランペッターいるんですけども、まあ、ニニロッソさんも私よりも年代が上の方なら、むちゃむちゃ日本でも、まあ、トランペットといえばみたいなね、そういうマイルス・デイビスさんとかじゃなくて、本当に、うん、ポップというともう大変失礼なんですけども、まあポピュラートランペッターというかね、もう本当にこれ失礼な言い方なんですけども、ニニロッソさん、のバージョンでお送りしたわけでございます。はい。そんなわけでございまして、ネクストチューンの方に参ってまいりましょう。参ってまいりましょうということはないね。はい。続いての方はですね、ギターサウンドの方を楽しんでいただこうかなと思います。はい。演奏はイネペスさんですね、イエペスさんによります。これも有名、邦題月光。
1: Estudio en si menor, Fernando Sor.

聞こえているのはナルシーソ・イエペスの演奏する月光です。東京音楽アカデミーの通信指導で勉強する皆さんのためにイエペス先生は心を込めて演奏してくれています。これくらいだったら俺にだって弾けるかもしれないな、なんておっしゃる方がおいでになったらどうですか、レコードに合わせて一緒に弾いてみてください。実はここに鍵があるんです。レコードに合わせて練習する、これほど効果のあるメソッドはありません。東京音楽アカデミーでは長い間この方法を研究し、世界中のギタリストたちの協力を得て素晴らしいシステムを完成しました。そしてすでにこの指導で勉強した方々から数えきれないほどの感謝状が寄せられています。また朝日新聞をはじめ一流の新聞雑誌等でも絶賛された全く新しいタイプの通信指導です。模範となる優れた演奏を何回も繰り返し聞く、これが大切なんです。繰り返して聞いてるうちにメロディーもリズムも頭に染み込んでしまいます。あとはあなたが満足する線まで繰り返して練習すればいいんです。いやそんなこと言ったってレコードを聴いていきなり練習するのは無理だ、なんとおっしゃる方がおいでになるかもしれませんね。しかしまあ慌てないで最後まで聴いてください。

Alright, well, well, well でございますね。はい、いかがだったでしょうか。あ、楽しいギターでございましたね。東京音楽アカデミーのですね、いわゆるギター教材視聴版レコードでございまして、イエベスさんの月光が流れてきたかなと思いきや、まあ本当に、流暢な日本語、そして美しい、まあ、発声、解説者、前田武彦さんでございますね。まあ、どうでしょう。これだけは言えるのが、こういった音源の媒体、ほぼほぼなくなっちゃってるんじゃないかなと思うわけですよね。つまりはですね、そういったものは、おそらく YouTube でしょうね、今ね。私の実際息子においてもちょっと前からギターをまあしてる弾いてるんですけども、やっぱりあの手本とする、まあ自宅でね練習する際とかもやっぱり YouTube 見てますよね。自分のこう弾きたい曲の手本となるものを YouTube で見て、それでまああの練習してるというところが常でございますけども、もしかするとね、この東京音楽アカデミーのね、こういうギター教材視聴版などでギターを練習された方もいらっしゃると思いますね。そして、解説の声のね、前田さん言ってましたね。解説の中で、それが最高のメソッドになるんだっていうね、1960年からやっぱメソッドという言葉使う方は使ってたんですね。今やたらなんかどういったこうセミナーとかね、そういうのを受けるとですね、メソッドメソッドとね、よく聞くんですけども、あのあれですよ、あのメソッドムータンクラウンのメソッドマンじゃないからですからね、はい。まあそれもでもあの方もそういったところからメソッド来てるとは思うんですけども、はい。さあ、そんなわけでございまして、続いてのナンバーをご紹介させていただきましょう。今度は今度はヨーロッパの方に少しレコード版を、飛ばしさせていただきまして、フランス映画で、まあ知る人ぞ知るにはなるかもしれませんけども、モンパリっていうね、フランス映画あったんですけども、そちらの方の挿入歌かけさせていただきたいと思います。参りましょう。映画モンパリよりモンパリス。

オーライ、ウェルウェルウェルでございますね。はい、そういったわけでございまして、今ほどお届けしましたのは映画モンパリより、モンパリという、まあ、挿入歌、これはですね、まあ簡単にモンパリ、と言ってますけども、実はこの映画、現代がですね、大変長いので有名でございまして、ちょっとフランス語私は、ちょっと発音できませんので、日本語で言いますと、人間が月の上を歩いて以来最も重大な事件っていうね、これがあのモンパリの正式な現代だそうですけどもね、でもちょっとなんだろう、まあそういうのを真似た日本の映画もあるんですけども、これはだって60年代初頭ぐらいだったと思うんですけども、まあ、その時代にもうこのまあ感性というかね、そういうセンスといいましょうか、あったわけでございまして、まあまあ有名な、カトリープ・ドゥヌープさんと、あれは男優が、マルチェロ・マストロヤンニさんでしたかね、

0: 同じゃね、放題ですけども、これちょっと現代まではちょっと把握してないですけども、すごくあのシンプルかつなんていうかな、まあファンタジーというか、まあ童話をそのまま動画にしたみたいなものでして、昔々に、ビデオテープで私見た以来でして、実は私のまとめ買いボックスの中に、リマスター版でね、DVD になってたんで、あ、これは見たいなと思って見たら、それはそれはまあ見事な色彩と言いましょうか、すごく映像が綺麗だったのでびっくりしたのがロバと王女でございました。はい、まあまあまあ女優のね、女優というか俳優のカトリン・プ・ドゥヌープさんといえば、まあその60年代ですかね、主に、まあ全世界的に、まあ素敵な女性というね、まあ一定の評価というか、そういうのを受けはった人で有名でございますけども、はい、そんなわけでございまして、 DJ かごちゃんのアナログレディオ、今週はですね、マイスクリーンミュージック特集で、2時間生放送させていただきます。最初のプロット1といたしましては、一旦ここで区切りさせていただきまして、プロット2天気予報の後、また皆さんお耳にかかれば幸いです。オーライ、チャンネルはそのままで、モアアナログレディオ。
1: 鶴ヶ警察署からの防犯ニュースです。昨年に引き続き特殊詐欺被害の増加が懸念されています。暗証番号は誰にも教えない、キャッシュカードは誰にも渡さない、固定電話への被害防止対策、この3点を徹底するとともに、詐欺かなという不審な電話はすぐに切って警察に通報を。鶴ヶ警察署からの防犯ニュースでした。
2: ワンプレイスへようこそ。
3: いい車あります？
2: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
3: 新車じゃなくていいんだけど。
2: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
3: 全国？
2: あなたの欲しいがきっと見つかります。
3: じゃあそれちょうだい。
2: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。ウェザーリポート。

0: それではここで天気予報をお伝えします。2026年5月12日16時35分福井地方気象台発表によります。北陸地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。そのため福井県は晴れまたは曇りで雨の降っているところがあります。続いて予報です。嶺南地方今夜12日晴れ、夜曇りでしょう。風は北の風後南の風、波の高さは50センチメートルでしょう。降水確率この後深夜0時まで 10% の予報です。嶺南地方明日13日水曜日曇り、夕方から晴れ、ところにより昼前から夕方雨で雷を伴うでしょう。風は南の風後北の風、波の高さは50センチメートルでしょう。降水確率深夜0時から朝6時まで 0%、 朝6時から正午まで 20%、 正午から夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜0時まで 10% の予報です。以上、この時間天気予報をお伝えしました。
1: の皆さんこんばんは。 DJ かぐちゃんのアナログレディオ楽しんでいますか？ hs@fm779.jp では素敵なメッセージリクエスト等をお待ちしています。サンクスフォーアテンション。ハーブリーディング

いただきながら本日5月12日ベルベルチューズデイ DJ かごちゃんのアナログレディオ生放送でお届けさせていただいております。さあプロット2となりました。5時半回っておりますけども、本編はですね、前編を通して、オールドスクリーンミュージック的なワールドミュージック的な7インチレコードを持ってきておりますので、まあ、そういった音楽お好きな方ならお付き合いいただけるんじゃないかなと思っているわけでございます。さてそれではプロット2といたしましては、まあ、プロローグの方を引き続き、まあ、続けさせていただこうかなというわけでございますけども、まあ、続いての曲でございますが、これはまあ1966年ぐらいですかね、まあ、ちょっと外国のレコード版たち、まあ、一つね、日本語のナレーターのやつがあったんですけども、続いてこちらの方をお届けしましょう。これ邦題が夢見る人とついております。これも超有名な曲でございますね。参りましょう。

オーライグーッと下がって well でございますね。はい、グラッドストーン、アンダーソン&ムーディーズオールスターズによります It May Sound City っていうね、サウンドトラックをバックに、させて

ほらぐーっと下がってウェルウェルウェルでございますね。はい、そういったわけでございまして、まあ、日本の声楽者でありますね、立川すみとさんっていう方の お歌によります夢見る人でございました。これもまあ耳なじみがあるなという方は、私と音楽的思考が比較的近いんではないかというか、まあこれは世界的にまあ、ポピュラーにね、すごく、まあ、流行ったという一言でございましょうか。はい。スティーブン・ホスターさんっていう作曲の方ですよね。まあ、他にも、まあ、このコンパクトレコードには、オース・ザンナーとか、金髪のジェニーとかもね、この方の作曲のすごく有名な曲でございますけども、まあそんな、ホスターさんもね、まあそういうよくありがちというと、これまた言い方が悪くなるんですけども、そういうね、こう、作曲活動にこう没頭するとですね、やっぱり、苦悩であるとかね、行き詰まりとかもあるんですかね。私はとんとそういったものから縁がないものでございますので、わかりませんけどもまあ少しアルコールにね、溺れたりとかして、まあ最後はその酔っ払った弾みでですね、まあガラス容器に頭をぶつけたりとか、そしてそれが原因で、37歳の若さにして、この世をお去りになられてるという、まあまあまあ一応そのスティーブン・ホスターさんの、まあ生涯はそういったものでございましたけども、まあなんともこんな美しいね、曲をかける方、短命で、本当に、どう言いましょうかね、どうも言えない、まあ続いてまいりましょうか。続いては、これがね、また解説が入ってくると思うんですけども、レナード・バーンスタインっていうね、方知ってる方いらっしゃいますよね大丈夫ですよね、いや別に知らなくてもいいんですけど、あの楽曲が素敵なんで、はい。まあ、その方が作られた、まあベルリオーズか、ベルリオーズのサイケデリックな旅行っていうね、これがね、これ何年のレコードでしたっけ？ね、ジャケットもね、ものすごく、なんていうかな、見開きジャケットで、おそらく60年代だと思うんですけども、やっぱりそういう時からもね、センスと言いましょうか、まあ、私でいうところの、まあ、おしゃれと言いましょうか、すごく、いいんですよね。ちょっと口では表現できない7インチレコードのあれなんですけども、歌詞、英語の歌詞とこの、レナード・バースタインさんの横顔みたいなのが、あ、これちょっと口では申し訳ない、表現しにくいですね。まあいいですわ、Facebook のアーカイブのとこに写真で載せときます。はい、さあ参りましょう。ベルリオーズのサイケデリックな旅行の方に皆さんと一緒に参りましょう。

オーライグーッと下がってウェルウェルウェルでございますね。はい、そういったわけでございまして、ベルリオーズのサイケデリックな旅行というね、まあ、なんともいやサイケデリックっていうね、この、まあ、表現いろんなところで使われると思うんですけども、今回のこの7インチはレナード・バーンスタインさんっていう方が要するに、まあ、要するにどこからあれ紐解こうかなというわけですけども、ベルリオーズっていうね、まあ作曲家さんがいかにまあ、素晴らしいかというか、そういったところをレコードにしてるんですね。まあ、英語が堪能な方なればですね、まあ、例えば冒頭と言いましょうか、皆さん聞いてらっしゃるこのゾッとするような音響は歴史が始まって以来初のサイケな構想曲の響きなのですとかね、まあ前半の方でザ・ビートルズみたいな文言もありましたけども、まあこのベルリオーズの曲は1830年という昔に作曲されたものです、だからこの作品はビートルズより130年余りも先輩ということになるわけですみたいなね、こともこの、レナード・バーンスタインさんが解説してるっていうレコードなんですね。誰がどこで聞くのやらっていういうことにはなるとは思うんですけども、まあこれをきっかけにと言いましょうか、どう言いましょうかね、ベルリオーズの楽曲聴いたりとか、レナード・バーンスタインって誰みたいなことに、なるとまたいいか悪いかはまあまあいいです。はい、そんなわけでございまして、そんなクラシックのことを聞いてまして、そういえば DJ カゴの火曜の火曜ロードショーにつながっていくわけですけども、そっちの作曲家関係で最近見たのがシャネル&ストラビンスキーっていう映画があったんですけどもね、でこれがまたね久しぶりにこっち系のっていうか、そういうまあ、ファッションと音楽がまあ入ってるような、簡単に言うとその映画では秀逸でした。かつ、まあ、シャネルというとココ・シャネルさんですよね、今有名なブランドを立ち上げた女性の方でございますけど。

ども、その方が、まあ、まあ実際にはちょっと記録には残ってないらしいんですけども、作曲家のね、ストラヴィンスキーさんっていう、まあ、ロシアの方、まあ、春の祭典とかでね有名な方なんですけども、その方にこう、まあ、自宅というかアトリエというか貸した時期があって、まあ、そこでの、まあ、要するに、まあ、色恋の物語には映画ではなってるんですけども、実際あったかどうかはちょっと本当に不明らしいんですけどもね。いやでもそのストーリーが、脚本が結構素晴らしくて、見ちゃう映画でございました。でまたね、このシャネル役、過去何回か、何回もね映画化されてますので、その都度、俳優さんがシャネル役をされるんですけども、このシャネル&ストラヴィンスキーの映画の時のシャネル役が、アナ・ムグラリスっていう、これも知る人と知ると思うんですけども、実はこのアナさん、シャネルの要するになんていうか、モデルさんというかね、直接契約されてる方でございまして、もう数十年来そうシャネルのその服ですよね、服とかそういうシャネルの出すものの、まあ、いわゆるアンバサダー的なことされてる方なんで、まあ、よく深く知る女性だと思います、ね、何よりもまあまあ率直に申し上げまして、それはモデルするくらいですから、スタイルはもちろんモデル級でございますし、まあ美しい方だと思います、はい、カゴが思わなくても全世界の人が思っているわけでございますけども、そしてね、この映画で、初めてそのシャネルのね、まあ服、簡単に言うと服ですよね、それも見れれたりする、当時ちょっと少し話題になったんですけども、まあそしてまあなんだ、香水といえばね、シャネルの5番みたいな、私以降の方でも知ってる方は知ってるでしょう。まあ私以前の方ならね、香水シャネル5番みたいなね、そんな、もう世界が知ってるような、そういう香水が あるわけなんですけどもね。それの誕生の仕方とかも、うん、まあそこはあんまり細かくは描写してませんけども。とにかく、アナさんのスタイルと、あと出てくるやっぱシャネルの、まあ、簡単に言うと服ね、がやっぱりおしゃれ、これはね、私古着とかももちろん好きなんですけども、やっぱこのヨーロッパのオートクチュールというか、そのデザイナーズ系はね、やっぱりね見ててね、こと映画とかでもね、やっぱ美しいですよね、まあめったに着れる方、申し訳ないけど、いないと思います。シャネルを着こなせるような方って、もうほんと、あんまいないと思うね。それほど、素敵な、ブランドだなと、素直に思いますよね。はい。カゴは、なんかシャネル持ってるのか、サングラスぐらいですね、シャネルね、持ってたとしても。もう、それはね、皆さんご存知の通り、ね、すごい高価なもんでございますので、ということ。ですね、はい、さあ、そんなわけでございまして、やわっと火曜の火曜ロードショーに入っていたわけでございますけども、シャネル&ストランビス、ストランビンスキーっていうね、まあちょっと半分ドキュメンタリーじゃないな、まあ、創作脚本でございまして、シャネルとストランビンスキーのまあ数ヶ月間に及ぶ恋物語みたいなところをご紹介させていただきました、そんなわけでございまして、プロト2はこちらの楽曲で締めくくろうかなと思います。これもオーケストラでございますね、フランク・プルーセルさん、グランドオーケストラによります、放題幸福幸せを売る男。

0: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: ワンプレイスへようこそ。
3: いい車あります？
2: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
3: 新車じゃなくていいんだけど。
2: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
3: 全国？
2: あなたの欲しいがきっと見つかります。
3: じゃあそれちょうだい。
2: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。

トラックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りします。5時45分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路、北陸自動車道は順調に流れています。なお北陸自動車道上下線小松インターチェンジから三河インターチェンジの間、工事のため対面通行です。続いて舞鶴若狭自動車道も順調に流れています。なお舞鶴若狭自動車道上下線小浜インターから舞鶴西インターの間、工事のため夜間通行止めです。迂回路といたしまして国道27号等をご利用ください。続いて名神高速道路下り線大津トンネルは交通量が多いため2キロの渋滞となっています。変わって一般道です。国道8号線は異常なく順調に流れていますが、国道8号線南行き敦賀市岡山町1丁目交差点において交通量が多いため1キロの渋滞となっています。続いて国道27号線国道161号線は異常なく順調に流れています。高速道路の交通情報は携帯電話シャープ8011、携帯電話シャープ8011で聞くことができます。どうぞご利用ください。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。

0: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施いたします。工事期間中は走行できる車線が片側2車線から1車線に減少するため、朝夕の通勤時間帯や休日には渋滞や混雑が予想されます。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様及び沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路上での工事規制への進入事故が年々増加しています。標識をよく確認して速度は適切に保ち、車間距離を十分にとって走行してください。規制に従った運転が事故防止につながります。北陸道リニューアル工事専用ウェブサイトでは工事規制の予定や渋滞予測、リアルタイムの渋滞状況、迂回ルートなどの情報を提供しています。高速道路のご利用前にぜひご確認ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。トラックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。
1: ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。 DJ かこちゃんのアナログレディオ楽しんでいますか？hs@fm779.jp では素敵なメッセージリクエスト等をお待ちしています。サンクソーやテンション。

0: き好き
1: 珠玉の感想テケテケギターにセミナクラッパ
0: ー甘った好き好き
1: オーライグーッと下がってウェルウェルウェルでございますね。そういったわけでございまして、我らがチーター、我らが水前寺清子さんが1969放たれました鶴がとても好き好きが愛流れましたら DJ かごちゃんの名物コーナーの一つでございます。鶴がおばっぱし鶴がやめん話と開幕会でございますけども、本日は前編を通してオールドスクリーンミュージック特集、ワールドミュージックみたいなところをかけさせていただいております。メッセージが届いておりますので、そちらの方を拝聴しながら会を進めていこうじゃございませんか。よもやま話とっかかりのナンバーといたしましては、まあマカロニウエスタン、ベストヒットの中でもやはり森コーネさんの楽曲になるのかなと思うわけでございます。

電話が鳴っておりますのでね、取らなきゃなという話でございます。ガチャッと取りましょう。ラジオネームは CE アットおーマーク大阪府民さんになっておりますけどもね、はい、はい、ありがとうございます。かこちゃんこんばんは。はい、こんばんは。引っ越しして、2週間、新居からの通勤2日目、あ、今日がですか、というまだ、慣れができていない CE です。はい、30日と5日に美浜町に行き、あ、道の状況を見てきましたか。はい、ありがとうございます。市と町の違いがあるも、幹線道路の道の悪さは気になりますね。はいね。美浜町では滋賀県の牧野とをつなぐ道の建設プロジェクトが進んでいるようで、はい、敦賀市の雲明と牧野をつなぐ道の拡張と、並行のようで、はあ、牧野の方が、どういう見解を持っているのか気になるところですと。やはり、県をまたぐというのが難しいのかもしれませんねというメッセージでございます。ありがとうございます。どこを掘りましょうかね。まあ、新居からの通勤2日目、これやっぱり、まあ、生活のね、そういうあの基盤となるところが変わると、それはやっぱり、うん、あれ違うぞって、いつもはここにあったのにみたいなことになるのは、これは世の常と言いましょうか。まあしょうがないことで、慣れるしかない。でも人間慣れますからね。はい、あとはどこだ、そうか、敦賀

ますと、滋賀県、こと、牧野というか、高島市としましょうかね、とのつなぐ道の話は、これはね、美浜町の方が、がぜん、極端に言うと早いというかね、新城という集落がございますけども、あそこの集落から、滋賀県の方に抜けます、道が。はい。結構、もう早いと私は思っていますぐらい、抜けます。はい。大義としては、原子力発電所の避難道路というところが、一つ出てくるかなと思います。うん、そら、そうですよね。案件ですよね。我が町、敦賀市から抜けようとすると、トラフィック情報とかで言ってますけども、161ですよね、通称161号線か8号線かみたいなところがなりますし、で27号から、抜けようとすると300台の道がありますよね、305台の、そちらの道もわりかし、極端な話、細くてぐねぐねしてる、ね、昔からの道でございますので、そういったところでは点々点っていうところがね、国の方もしっかりと考えてくださってるとは思う話でございますけども、はい。で、向こう側ですよね、高島市の方は、その話は、実際のところ、いろんな方々のご意見がございましょうから、私がこうだということは、差し控えるどころか、そんなことは、ご意見はないですよね。ただ個人的な、意見としては、そらいい道はあればいいわけであって。そういう優先順位とかもね、それを鑑みながら、作っていくべきだとは思うわけでございますね。このぐらいにしときましょうか。あんまりこの話はですね、G の色が色濃く出ちゃいそうなものでございますので、本日は何やともあれオールドスクリーンミュージック特集ということもありますので、このぐらいにさせていただこうかなと思うわけでございます。はい。これ敦賀市の雲明都と書いてありますけども、その上のおそらく山ですよね、山のところから、その奥に地名というかもうあざにほぼほぼ近いと思いますけど、天谷っていうね、そういう地域というか場所がありますので、そこから滋賀県の方にね、抜ける道、今はどうでしょう、軽トラ1台、ぐらいですか、あの道がございますけども、長らくちょっと整備とかも入ってなくてね、通れない時期もあったとは聞いてますけど、そういえば最近あそこ今どうなってるのか問題ね、本当だ、忘れてたな、トントン。よく友人とかがオフロード系のねオートバイ好きな方はあそこの道、ちょっとした林道っぽいので、オフロードバイクで抜けるには楽しいよみたいなこともあった時代もありましたが、ですよね。最近、そういやそこのことを把握してなかったなと思うわけでございまして、またその辺もね、チェックしておきたいなと思うわけでございます。何はともあれ、C さんにおかれましては、慣れないかもしれませんけども、そうですね。しっかりと物がどこにあったりとかね、そういうのをはい、はい、慣れていってくださいとしか言いようがない。さあ、そんなわけでございまして、ここで一曲挟ましていただいて、もう一つ、メッセージが来ておりますので、そちらの方に行きたいと思います。こちらの映画も超有名な映画で、イタリア映画ですね、1956年、邦題は鉄道員という映画があったわけでございますけれども、ピエトル・ジェルミ監督ですね、なかなか、しっとりとした、感慨深い映画でございましたけれども、そちらの方の主題歌、ご紹介させていただきます。

電話が鳴っていますからね、ここは取らなきゃなという話でございます。ガチャッと取りましたら、アラジオネームよっちゃんさんからでございます。これまた毎週毎週ありがとうございます。本文入りましょう。グッドイーブニング DJ かごちゃん。はい、グッドイーブニングです。かごちゃんはアフガニスタンに興味がありますか？クエスチョンマーク。あんまりないですね。これはもう正直に、はい、続けます。私は、バッパ翔太さん、あ、これそれよっちゃんさん推しのね動画、アフガニスタンのタリバンと48時間一緒に過ごす、すごい困るんですねを見て、2019年12月に凶弾で倒れて亡くなった、中村哲医師、あ、はい、中村医師ねを思い出しました。はい、これ中村さん哲さんでよかったでしたっけ、下の名前ちょっとうろ覚えなんで、中村医師とさせていただきましょう。当時もすごい人だと思っていましたが、現タリバンも、他のアフガニスタンの人々も日本人だというだけでこんなに親切なのは、この中村医師の存在があればこそだと思いました。そうですね、アフガニスタンに行くと保育園くらいの小さな子供たちが集まってきて、マニーマニーと言いながら手で物を食べるジェスチャーをしてずっとついてきます。中村医師は NGO ペルシャワール会のアフガニスタン担当として、35年間人道支援をしてきました。1984年から2019年12月に凶弾に倒れるまでです。はい、最初中村医師は診療所を建てて病気の人や怪我をした人のための診療をしていました。はい、しかしアフガニスタンは世界有数の乾燥地帯、山にも木が生えておらず岩と赤い土ばかりの一帯で、風が吹くともうもうと砂ぼこりが舞いますと。はい、かつては現地の人々が井戸を600本掘りましたが、2000年の大干ばつで全部干上がってしまいます。干上がってしまいますよね。はい、小さい子供たちが干上がった川底の泥水を飲んで赤痢になり命を落としていきました。そんな砂漠地帯なのですが、

あ、天然資源であるリチウムやウランが取れるため、旧ソ連が侵攻してきて社会主義国家になり、ソ連がいなくなると今度はアメリカが攻め込んできますと。はい、9月11日の、アメリカ同時多発テロのためですと、うん、アフガニスタンは一時ビンラディンをかくまっていたという理由でアメリカから空爆されますと。アフガニスタンはムスリムの国、ムスリムには敵以外の人には親切にするという文化がありますと、うん、中村医師はこの問題は武器や戦争では解決しない、人間には食べ物と清潔な水が必要だ、干ばつでも枯れることのないクナール川の水をガンベリ砂漠まで全長 25.5 キロの用水路を通そうと考えるのです。はい、日本からのボランティアと食べることができずにふるさとを去っていったアフガニスタンの農民たちを NGO の資金で雇い6年かけて完成させますと。アフガニスタンはもともと 100% 近く農業の国、干上がった土地ではどんな作物も作れなかったのに、この用水路のおかげで周りには緑が復活して、人参、じゃがいも、大根、ほうれん草、小麦や稲まで、育てられるようになりましたと。はい、中村医師は白衣を脱ぎ、人々の先頭に立って石の入った袋を背負い、アフガニスタンのジャララバードに学校まで建てますと。自分たちが去った後もこの地をモデルにしてアフガニスタンの復活ができるようにと。用水路はずっと手入れを続けないと水が干上がったり大雨で壊れたりするそうですと。そうですね、そのためお金のかかるコンクリートや重機を使わずに日本の江戸時代のやり方、ジャカゴに石を入れて堤防にしたのです。はいはいはいはい、はい、蛇のカゴと書いてね、ジャカゴ。はい、土手には柳の木を植えて、その根が、ジャカゴを包み込んで崩れないように工夫しますと。はい、全て日本の江戸時代のお百姓さんの知恵だそうですと。うん、またコンクリートを使うと魚が住めなくなるが石なら大丈夫だということでした。うん、途中日本のボランティアの若者がテロリストに拉致され拷問され命を奪われる痛ましい事件もありました。中村医師は全てのボランティアを日本へ返し自分一人が残りますと。中村医師がアフガニスタンの人々にいつも言っていた言葉があります。やられてもやり返してはいけない、平和には戦争以上の忍耐と本物の勇気が必要だと。私はこんな日本人がいたことを誇りに思いますというね、よっちゃんさんからのメッセージでございました。リクエストは3 Little Birds、サンバの小鳥をボブマーレーでお願いしますということでありがとうございます。本当に、どうでしょうね、中村医師のこの、まあ、こういった、まあ、もはやもう個人となってしまってますので、まあ、電気的なね、お話になるかなと思うんですけども、実は私も、少し前に、とある方からこの中村医師の本ですよね、書物、書籍をいただいてたもんで、本当に、自分自身情けないんですけども、まだ読み終えていないんですね。どうですかね、一言にその本を読む、まあ、いわゆる読書っていうその行為って、まあ、人それぞれだとは思うんですけども、結構労力がいる人もいると思うんですね。私はどちらかというとこうやっぱり変な話、構えて読みますよね。まあその読む本がそういったなんていうのかな、そういう本なので、まあその頭の中でこうしっかりとどう言いましょうかね、考えながらそりゃそうみんなそうだっていうことになるんでしょうけどもついついこう知らないワードが出てきたりするとね、調べちゃってね、そこで時間がかかったりもするわけでございまして、まあまあその話はいいとして、まあいずれにせよ、まあ今のこのまあ結びとしてね、よっちゃんさんのこのメッセージの結びといたしましては最後の言葉になるのかなと、やられてもやりかな返してはいけない、平和には戦争以上の忍耐と本物の勇気が必要だということでね、ああその通りでございますわね。はい、さあ、そんなわけでございまして、
まずはこのよっちゃんさんね、ごめんなさいね、あの本しっかり読み切ります、あの大体の流れっていうのはドキュメンタリー放送と放送というか、中村医師のね、のは結構あの

マスコミ関係でもやってたりもするので、大体の流れは把握しているつもりでいますがね、はい、しっかりとまた本を読んで、レビュー返しの方をさせていただきます。生かご王子めがけてですね、長文の方メッセージ本当によっちゃさんありがとうございます。また

もしれませんが、お付き合いのほどよろしくお願いしたいと思うわけでございます、はい、さあそんなわけでございまして、もう一曲おかけして本日のプロト3よもやん話の方を締めくくりたいかなと思います。続いても少しトランペットの素敵な音色を聴いていただきましょうか。ニニロッソさんの次ぐらいに、まあ、ポップなところで有名なのがハーブ・アルパートさんっていう、ね、方いらっしゃったと思いますけども、その方のアフガニスタンではなくてエルサレムを、まあ、憂う歌でございますね。哀愁のエルサレム。

0: 飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。福井県自家用自動車協会敦賀支部と敦賀地区安全運転管理者協議会は、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
2: ハーバーステーションニュース。
3: 時刻は6時30分を回りました。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。バスケットボール B リーグ2部の福井ブローウィンズで活躍したライアン・ケリーが今日、堺市丸岡町の福井コンピューター体育館で引退記者会見に臨みました。福井でプレーした2シーズン

2シーズンを笑顔で振り返り、勝った後のファンの幸せそうな笑顔が忘れられない、サポートしてくれてありがとうと感謝を伝えました。ケリーは13年間プロ選手としてプレー、アメリカ NBA のレイカーズなど様々なチームに所属しましたが、歴史の浅い福井にはファンや組織の成長を毎年実感したということです。全く知らない土地だったが、街でも一人じゃ歩けないくらい声をかけてくれた、特別な経験だったと感慨深そうに話していました。近日中にアメリカに帰国する予定で、しばらくは3人の子供との時間を作りたいとのことです。2つ目です。看護の日の今日、福井市の福井赤十字病院でナイチンゲール生誕記念スピーチが行われました。看護師8人が患者と接する中で印象に残ったエピソードや看護の仕事に対して深めた考えを1分間で発表しました。看護の日は近代看護の基礎を築いた英国の看護師ナイチンゲールの誕生日にちなみ制定。スピーチは1958年から毎年行われ、今年は若手から38年の経験を持つベテランまでが登壇、約50人の看護師らを前に思いを語りました。2年目の女性看護師は、長期にわたる入院生活で塞ぎ込みがちだった70代の女性患者に対して、カーテンを開けながら時間を知らせたり、食べたいものを一緒に選んだりしたことで生活への意欲や食欲が上向いた経験を紹介、患者を取り巻く環境や心理面に目を向けることの重要性を学んだと話していました。以上、この時間福井新聞ニュースをお伝えしました。

0: お聞きの皆さん、こんばんは。 DJ かぐちゃんのアナログレディオ楽しんでいますか？ hs@fm779.jp では素敵なメッセージリクエスト等をお待ちしています。サンクスフォーアテンション。
1: オーライ。それでは今月のヘビーローテーションナンバーですね、岩田義秀さんで春風。

Alright, well, well, well. いかがだったでしょうか DJ かごちゃんのアナログレディオ、まあ、今週はオールドスクリーンミュージック and ワールドミュージック特集させていただきました。それではまたと言いましょうか、2日後の14日の朝8時から登板させていただきますので、もし都合が合う方お耳にかかってください。それではごきげんよう。バイノーバイノーバイ。

皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日は河本誠さんのニューアルバムふわふわオールタイムベストをご紹介します。エミリーのおしゃれフリーク。

改めまして、エミリーです。先週ご報告したんですが、エミリーのおしゃれフリークフェス2026、9月21日祝日に私の地元神奈川県小田原市の三の丸ホールというところで開催することが決定いたしました。そして先週ね、出演者第1弾についても発表させていただいたんですけれども、私の大好きな河本誠さんが出演してくださるということで、ちょうどね1月に河本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムがソニーミュージックからリリースされましたので、こちらを特集しようというわけでございます。このふわふわオールタイムベストっていうアルバムが2026年の1月21日にリリースされたんですね。でこれ大事なのが、なんでこのタイミングにリリースされたのかということなんですけど、河本さんは1996年に愛の才能という曲でデビューをしているんですね。で、まあ、そこからちょうど30年ということで、デビュー30周年を迎えるにあたって今回このアルバムがリリースされたということなんですよ。でね、2枚組になってまして、ディスク1の方は割と初期のシングル曲が多めになっていて、でディスク2の方が割と最近リリースした曲が多めになっています。ディスク1の曲が愛の才能、 DNA1/2、 タイムマシーン、焼きそばパン、ひまわり、桜、ピカピカ、微熱、月の缶、フラジャイル、ギミーシェルター、東京エクスプロージョン JP。 ディスク2の方が I love you、 ポンタゴ、ファーストフライトナイト、

フィッシュ、グラデーション、フロントメモリー、フューチャリング川本誠、プールサイド物語、ホラーすぎる彼女です、ゆらゆら、新しい友達2、フューチャリング峰田和信、アロエ、スーパースター、フューチャリングスカート、聞いていて、フューチャリングロコ&スカート、ブロッサム、弦楽四重奏バージョン、人形、弦楽四重奏バージョン、ユニバース、弦楽四重奏バージョンとなっております。四重奏って言いにくいですね、早口言葉みたい。この番組の150回目の放送の時に川本誠さんのシングル曲をご紹介させていただいて、先週もねご紹介したので何にしようかなと思ったんですけど、このねディスク2の方から今日は選曲していきたいと思います。では本日かける曲、1曲目がグラデーション。こちらは作詞川本誠、作曲マバヌア川本誠、編曲マバヌア。マバヌアさんはチャラさんとかネギッコさんとか、米津玄師さんとか星野源さんのプロデュースや、ま、ドラムなどを担当されている方です。この曲のね川本さんの語るような歌い方もすごく好きです。そしてもう一曲、ホラーすぎる彼女です。こちらは作詞川本誠、徳川ロマン、作曲川本誠、編曲安原兵衛です。2曲続けてお聴きください。

本日は川本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムをご紹介しております。後半はおしゃれさんたちも好きなんじゃないかなと思うんですけど、スカート澤部渉さんが編曲された曲。澤部さんと川本さんは川本誠 with ゴロニャンズというバンドで一緒に演奏したり曲を作ったりアルバムをリリースしたりしていたんですね。今回のこのアルバムにもフューチャリングスカートの曲が2曲入っているので、そちらを後半はかけたいと思います。後半の1曲目はスーパースターフューチャリングスカート、作詞作曲川本誠、編曲スカート川本誠となっております。後半2曲目が聞いていてフューチャリングのこ&スカート、作詞作曲川本誠、編曲スカート川本誠となっております。このフューチャリングのこっていうのは新生かまってちゃんというバンドのボーカルを担当されているのこさんですね。それでは川本誠ふわふわオールタイムベストディスク2からスーパースターフューチャリングスカート、聴いていてフューチャリングのこ&スカート、2曲続けてお聴きください。

川本誠、ふわふわオールタイムベストから、スーパースター、フューチャリングスカート、聞いていて、フューチャリング、ノコ&スカートをお聞きいただきました。エミリーのおしゃれフリー。

本日は河本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムを特集いたしました。いかがでしたでしょうか。おしゃれフリークフェスにもご出演いただけるということで今からワクワクしております。今回のおしゃれフリークフェスが大成功して2回3回と続いていって、今回は地元の小田原ですけど、川本さんの出身地の福井でもライブをしたいと思いますし、まあ、もちろん東京とかこの番組を放送してくださっている局のある土地でイベントをしたいなって思っているので、もうね妄想がどんどん膨らんでいって、しかもねいい妄想しか浮かばないんですよね。おしゃれさんたちと今後も楽しい時間を過ごしていけるようにいろいろと企画をしていきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、全国のコミュニティ FM41 局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com、 その他メールフォームや番組の SNS、X や Instagram のメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあねー。

0: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
1: 飲酒運転は

0: 対にしないさせないハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしないさせないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。岡本エンジニアリング株式会社と敦賀海陸タクシーはハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
1: 福井県からこんにちは。福井はいいざちょっきり30分しなっとしゃべるで、ほんわかなラジオオンライブ。この番組はあなたの手に電気の明かりとぬくもりを、住みよい家、住みよい街、住みよい社会、街の形を作る川口電気株式会社の提供でお送りします。

こんばんはかな。この番組は川口電機株式会社様、月刊スポンサー柳瀬良造製紙様の提供でお送りいたします。さあ今日は5月12日ゴールデンウィーク明けということで、元気ですか？ゴールデンウィークたくさん遊んだ方は五月病になってる人多いのではないですか？さて私ですけども、日曜日ね、5月10日母の日に私は初の演劇をしておりました。でちゃんとね半年稽古して、ね、一つの作品をみんなで仕上げました。11月ぐらいからね、毎週稽古してやりましたぞ。でもね、初めてやって楽しかったです。たくさんの方見に来てくれて、このリスナーさんもきっと来てくれた方いるんじゃないかなと思ってるんですけども、いやね、ありがとう。このラジオで私は噛み噛みなんですよ、いつも。だから本番でも噛むかなどうかなと思ってたんですけど、やっぱ練習っていうのは大事ですね。大丈夫でした。で久しぶりにねステージでスポットライト浴びた気がしてて、なんか嬉しかったです。私はあーこういうの久しぶりだと思って、またこういうのしたいなってすごく思いました。でね、これこういう活動も増えていけるようにこれからも頑張っていきたいと思います。応援よろしく。さて今日のメールテーマ、5月10日は母の日ということで、一番頑張った母の日の贈り物を募集します。メールでねぜひ送ってください。鶴ヶ FM ハーバーステーション宛にぜひお送りください。そして後半のコーナー、若ちに切られたいコーナー、地味に新コーナーというか、それは若ちのやる気スイッチを探せということで、私ね年中5月病みたいなやる気がある時とない時が激しいんですけど、そのやる気をね出させる言葉を皆さんの X のコメント欄にて、私の X のコメント欄にて募集しております。私のやる気スイッチを探してください。よろしくお願いします。放送のリアクションはね、ハッシュタグわかなラジオでつぶやいてくれると後半拾いたいと思いますので、ぜひ最後まで30分間お付き合いください。ほんわかなラジオ知らない？ほんわかなラジオオンライブ今やってるんだよ。え？知らないの？そんなわかな！ほんわかなラジオオンライブ

0: さて最初のコーナー行ってみましょう。
1: リスナーズボイスのコーナーです。
0: このコーナーはほんわかなラジオオンライバーティに届いたありがたいメールを読んでいきます。今夜のメールテーマ、一番頑張った母の日の贈り物ということで、はい、今日もねたくさんメールいただいてます。ありがとうございます。それでは読ませていただきますね。ラジオネームこうさん、こんばんは。わかなさんこんばんは。日曜日初舞台お疲れ様でした。わかなさんの演技もめっちゃ素敵でよかったです。次回の出演も楽しみにしております。ありがとう、ありがとう、嬉しいです。さて今週のメールテーマ、一番頑張った母の日の贈り物ですが、正直毎回あんまり頑張ったという感じではないのでテーマと違い申し訳ないのですが、自分は毎年旅行に

れていくことにしております。十分やないかい。コロナの時はさすがに無理でしたが、近場の日帰りから泊まりがけの、遠くまで、その時の母の気になる場所に行っております。行き帰りの運転やできるだけ調べていい宿にも泊まってもらってはいるので、その辺は頑張っていますね。親も年々衰えていくのが分かるので、今後も体が元気のうちは少しでも好きなところに連れてってあげたいと思います。いや、素敵な親孝行やね。母の日旅行に連れてってるって。これでね、謙虚に、全然テーマと違うんですけど、めちゃめちゃテーマに沿ってます。ありがとうございます。はい、続いてラジオネーム、福井県住みます芸人めしめしあがれこにょさん、ありがとう。若菜さん、先日の舞台お疲れ様でした。とても素敵な演技でした。役者での今後の活動を楽しみにしております。ありがとう。いけるかな、役者と。ありがとうね。さて、一番頑張った母の日の贈り物、それはおかんがドラえもん好きなので、ドラえもんの靴下をプレゼントしました。その後に弟が1万円をおかんに渡して、おかんはそっちの方がテンション上がっていました。やっぱ金にはかなわんか。ドラえもん好きなんだ。かわいいね。かわいいお母さん。ドラえもんの靴下か1万円かって言ったら、まあ1万円取るわな。ごめん。続いて、ラジオネームジョーさん。若菜さん、こんばんは。こんばんは。一番頑張った母の日の贈り物は、母の日定番のカーネーションです。ほう。なかなか恥ずかしくて渡せなかったけど、50過ぎたあたりから毎年送りました。あら、母ちゃんも涙流すほど喜んでくれました。僕の母の日に一番頑張った贈り物、定番のカーネーションを、なかなか盛り上がるメッセージじゃないんですけど、次へ期待してください。ありがとう。盛り上がってるよ。みんなありがとう。そんな自信なさなさげに言わないの、言わないの。いや、なかなかね、カーネーションの定番、ザ・ド定番みたいな送るのってあんまないからね。あと、しかも50過ぎたあたりから毎年っていうのがなんかエモいね。超いい。ありがとう。続いて、ラジオネームよっちゃん。わからちゃん、こんばんは。こんばんは。母の日の先週の日曜日、私はチャットで知り合った人たちで、京都鉄道博物館10周年ツアーに行ってきました。鑑賞や体験をしたり、ハヤシライスとかパフェ食べたり、森の京都ラッピング車両に乗れて満喫なツアーになりました。いや、素敵ね。いい休日をお過ごしで。さて、今日のメールテーマ、母の日をしない兄弟が作ってくれたと。これはね、もうなんかそのストーリーが見えて素敵やわ。いいいい、あったかい、ありがとう。続いて、ラジオネーム、ベニシャケタンさん。わかち、こんばんは。こんばんは。初舞台お疲れ様でした。いい声してるし、役もバッチリハマっていたので、これから俳優のお仕事どんどん増えるといいですね。ありがとう、頑張る。さて、今日のメールテーマは、一番頑張った母の日の贈り物ですが、社会人になって車にお金を使いすぎて、母の日に何もあげられなかった時期がありました。そんなある年、景気がものすごく悪くて、仕事も減って残業もゼロの頃、ふと立ち寄ったパチンコ屋でまさかの10万円勝ちました。その勢いで人生で初めて食べたいものを全部食べさせてあげるという母の日をプレゼントしました。ものすごく喜んでくれたので、それ以来は高価じゃなくても毎年何かしら送るようにしております。今年はピンクのカーネーションを送りました。あー、素敵素敵。まさかの10万円勝ちましてって、受けたな。でもやっぱお母さんってプレゼントされたら結構嬉しいんでしょうね。それ以来あげてるっていうのも優しいね、ベンシャケダンさん、素晴らしい、ありがとう。続いて、ラジオネーム福之助さん。わからちゃん、こんばんは。こんばんは。母の日のプレゼント、それはクッキーを買いました。
いいですね。で、頑張った母の日は地元のマラソン大会の前の開催日が母の日とかぶっていました。なので頑張って走って報告することが何よりの

のプレゼントだったと思います。えらい、マラソンってつらいのにね、本当にマラソンやってる人とかってすごいと思うよ。本当にすごいお疲れ様。いや頑張ってるのお母さん見てるよ、素晴らしい。続いてラジオネーム富山のひろさん、おかちこんばんは。こんばんは。日曜日演劇見に行ってきました。わかちの昭和令和の女子高生役、とっても可愛かったです。あと感激自体久しぶりだったので懐かしくてとても良かったです。ありがとうございます。またやるとき見に来てね。さて母の日、頑張ってはないですが毎年花を送ってます。へー、誕生日などことあるごとに買っているのでだんだん増えておりますが、庭に植えたり部屋に飾ったりして花の手入れが好きなので喜んでくれております。あと大したことではないですが自分も嬉しくなるので、これからも親孝行を続けたいと思います。素敵な素敵な息子さんでございますねねえ、でもお母さんってさ結構ねお花好きだよね。私の母もさお花好きなんよ、おばあちゃんも好きなんよ。お、そういう、そうかと思ってありがとう。続いてラジオネームグミル星人さん、若菜さんこんばんは。こんばんは。今日のメールテーマなんですけども、実は母の日に贈り物をしたことがありません。あら、なぜなら私の母は記念日にプレゼントをもらうのが大嫌いなんです。そんなことある？母の日も誕生日もその他の記念日も全部です。だから我が家では母の日の贈り物なんてありえないのですが、一つだけ例外がありました。ほう。以前私が転職した時のこと、ゴールデンウィーク直前に内定が出て、それを母の日の前ぐらいに報告したことがあるんです。その時はいい母の日のプレゼントだねなんて自分から言って喜んでおりました。わー、忘れられない母の日のエピソードです。わーすごい素敵。プレゼントもらうのが嫌いな人っているんだね。初めてです。いろんな人がいるね。そうなんだ。でも実はちょっともらいたいかもしれないや。どうなんかな、どうなんかな。いやー面白い、いろんな家のさ面白いことが聞けてよかったです。ありがとうございました。30分間ねメールも募集しておりますので、ぜひね送ってください。メールテーマ、一番頑張った母の日の贈り物でした。リスナーズボイスのコーナーでした。ちょっと聞いてよ、ほんわかなラジオって言うけどさ、ほんわかなラジオ全然ほんわかしてると思いきや、まああれだよね。ねえ、ほんわかなラジオオンライブ。

0: さて続いてまいりましょう。ワカチに切られたいのコーナーです。今回はですね、ワカチ五月病ということでやる気スイッチを押せ、私のやる気スイッチはどこだということで、 X のコメント欄に私がやる気出る言葉を皆さんから送ってもらっております。それでは読んでいくよ。一番の人にはね、マブダチ賞というのをあげようと思っているからね。続いていきますね。ホリケンさん、5月10日誕生日でした。その前日に盆栽メンバーの特典バースデーカード届きました。名前と嬉しいコメント付きでもらえて、 目まぐるしい毎日が続いてしんどかったけど、ほんと元気が出ました。こんな嬉しい誕生日プレゼント他にはないよね。ありがとう、ワカチポチ。ありがとう。まあ喜んでくれるとね嬉しい、私も結構嬉しい、ありがとうね。続いてヤスさん、こんばんは。かな、こんばんは。ワカチのやる気スイッチを押せですが、我が推し、ワカチは福井の自慢だよ。
1: ありがとう。
0: ただニヤニヤするだけ、ありがとう。続いてセロタさん、ワカチのやる気スイッチを探せ、福井のワカナは我が県の自慢です。ワカチはもちろん福井、明日福井に来る読売ジャイアンツのチアガールビーナスの森山ワカナさんと、福井には自慢のワカナが2人もいるんです。わら、嬉しい嬉しい、仲間に入れてくれてありがとう。続いてリサちゃん、こんばんは。かな、

0: こんばんは。若智のやる気になるのは分かりませんが、若智の好きなもの、欲しいものをあげ、全てを全肯定してすごいね、いいよと声かけも忘れず、よいしょよいしょします。全肯定マジ嬉しい。ありがとう
1: ありがとう。いい。
0: 続いてちくわさん、頑張れ若智、お前がナンバーワンだ。シンプルにね。口だけっぽい。続いてこうさん、日々の疲れも気分の落ち込みも若賀さんのラジオや SNS で癒されております。疲れた時の特効薬、これからもお願いします、本当にお願いしますと若菜さんの両親につけ込むか、若菜さん今頑張ったら最高級抹茶、京都宇治産の丸九小山園伝授プレゼントしますと言います。ごめん読めんかった。ありがとうありがとう。物で釣るかね、気持ちで釣るか、いやどっちかというとね、気持ちの方が私はね嬉しいんだよね。続いてマーサットさん、こんばんはガチ、こんばんは。若智のやる気スイッチを探せということで、若智が頑張っているから周りの人が笑顔でいられるんだよ。私もっと頑張る。続いてマッサン、5月病わかるな。でも若智の職人タレントとしての唯一無二の活動を目の当たりにすると、こちらのスイッチが入るので、 5月病なんて若智の笑顔で吹き飛ばせー。オッケー、ニコニコニコニコ。こんなんで吹き飛ぶか。続いてジョーさん、やる気スイッチ、推し活をしているとき、推しのパフォーマンス1秒も見逃さないように必死です。真剣な顔、笑顔、たまにファンサとかなり勇気と元気をもらえますね。推しが卒業したら不安したらと考えるだけで不安になりますが、今のところは大丈夫みたいで、僕のやる気スイッチは推し活してる時に押されますね。
1: やっぱ推し活っていいよね。
0: わかるわかる。続いてリトル坂さん、若智のやる気スイッチを探せ。やる気なさそうに見えた場合、若菜さんの家の洗濯機につながった水道管から水ではなく牛乳が出てくるとおまじないをしますと宣言しておく。スパルタな感じですか。最悪ですね。牛乳で洗濯したら、あの牛乳吹いた雑巾みたいに寄せるってことでしょ。もう無理、もっとやる気なくなるよ。続いて富山のひろさん、我が家5月病ですか。実は僕もそうみたいです。お互いにやる気が出るまでぼちぼちやっていきましょう。仲間発見。続いてエッグケーランさん、若智のやる気スイッチを探せ。リスナー100人集合で若菜さんに盾で100人切りしてもらう。切った方も切られた方も元気100倍間違いなし。まずリスナー100人っていうことで、リスナー100人もいるかなっていう気持ち。でも嬉しい、そんな嬉しいよ、そこで嬉しいから。続いてベニシャケタンさん、若智のやる気スイッチを探せ。押してあげよう若智のやる気スイッチ。ナレーターの仕事来たらスイッチ入りそうやない。このメッセージ来た方ご連絡ください。仕事ください。大きな声でね言っとこう。続いてカリカリさん、こんばんはから、こんばんは。若智のやる気スイッチを探せということで、今日のお題のやる気スイッチ、そんなもん無理に押さなくてもいいんだよ、とりあえずお茶でも飲んでゆっくりしよう。寄り添ってくれるパターンですね、ありがとう。続いてりょうぞうさん、こんばんはかな、こんばんは。若智のやる気スイッチを押せ。明日おいで押してあげる。みんなで押してあげるからね、ゴールデンウィーク会えなかったので。優しい職人さん、なんだと。いいなぁ、明日はね包丁研いでるからな。続いて、ラジオネームたきっぽよさん、5月病大変ですが体調管理に整えて乗り切りまぽよ。語尾かわいい。続いてストップザズラ疑惑さん、

0: のゴールデン洋画劇場がスパルタン X で、来週はポリスストーリーだってよ。うひょー、これで上がらない男子、小学生男子はいない。どちらもジャッキーチェンの映画です。そっか続いてグミルセイジーさん。え、わかち5月病なの？わかちのやる気スイッチを押せということで、それって今まで一生懸命頑張ってきた証じゃん。みんなも呼んで、わかち5月病メモリアルパーティーをしよう。
1: メモリアルパーティー、いや、逆手にとってね
0: いいかもしらんそうしよう続いてよっちゃん。わからちゃんにやる気もりもりさせるための声かけは、辛さやしんどい時があってもよく頑張ったねと声をかけることです。うーん、ありがとう、真面目にありがとう続いてテッチ。宇治抹茶グミ食べる？気軽にね。全然美味しくなさそう抹茶もグミも好きだけどはいはい、みんなさ、私のやる気スイッチちょっとやる気出てきましたよ、ありがとうございますそうだな、もう一番良かったのはそのまぶたち賞を発表するリサちゃんでございます。若ちの好きなもの、欲しいものをあげ、全てを全校指定して、すごいね、いいよと声かけも忘れず、よいしょよいしょしてくれるということで嬉しいです。全校庭、これからもよろしくお願いします。マブダチアリサちゃんでした。若ちに切られたいのコーナーでした。

0: 続いてはわかなの食べログ in 敦賀のコーナーです。このコーナー、敦賀の美味しいものを食べて紹介していくというコーナー。今日訪れたのはカメレオン食堂さんです。知ってますか？敦賀駅の近くのところにあるカメレオン食堂さんですよ。でね、もう名前からいいなと思って行ったら本当にカメレオンだらけでしたぬいぐるみがあったり、イラストがあったり、本があったり、絵が飾ってあったりしてね、すごくなんかおしゃれなカフェでございました。お昼に行ったんですけどね、私はパスタランチを食べて、ボロネーゼっていうね、今日はパスタを食べました。平たい麺でね、ツルツルとした、あとなんかめっちゃスッといけました。でめっちゃ美味しかったです、味付けも。あとね、パスタにねフランスパンついてくるんですよ。なんか嬉しかったねそのセット嬉しい。しかもフランスパンカリカリで美味しかったです。でカメレオン食堂っていう名前、カメレオン好きなんですかって聞いたら、店主がイグアナ飼ってたんですって。でそれで爬虫類が好きで名前カメレオンにしたっていうので、私も爬虫類めっちゃ好きなんで、おー、いつか喋ってみたいなと思いました。さて今回訪れたのはカメレオン食堂でした。わかちの食べログ in 敦賀のコーナーでした。いろはわかなのほんわかなラジオオンライブ。この番組は川口電機株式会社の提供でお送りいたしました。さあ今夜もね、聞いてくれてありがとうございました。 X のねハッシュタグわかなラジオを覗いていこう。リアタイリアタイリアタイ嬉しい舞台では噛んでなかったのに、ラジオだと早速うるさいよマブダチ賞欲しいマブダチ賞はね、やっぱり私の心とつながってないと無理かなね。あ、リサちゃんがマブダチ賞嬉しい、全工程は絶対続ける、何しても許すよ。ほらもうファンの鏡ですよこんね、生きててさ、全肯定してくれる人があの味方につくとめちゃめちゃやる気出るから、みんなもあの参考にして抹茶グミってあるんだよ。ほんとね、抹茶グミあるやん京都の。え、知らんやん。美味しいかな、ちょっと食べてみたいかもしらんな。いやー面白い。あ、皆さん母の日のプレゼントすごいですね。大して高価なものじゃないけど、毎年私も欠かさず母の日と父の日贈り物をしております。あー、いいですね、素晴らしいみんなのね、母の日のプレゼントとか聞いてると私もあげなきゃなと思うんですよ。私はね、誕生日しかあげれなくて、実は母の日してないので、しようと思って、そので兄弟でね話し合いはするんだけど、実行に移らないという兄弟ですさて今日もね、最後までほんわかのラジオオンライブ聞いてくれてありがとう。ゴールデンウィーク明けてね、いや5月病とか悩みが多くなる季節となりますけども、ゆるっと、無理して皆さん頑張っていきましょう。さてこの番組は川口電機株式会社様、月刊スポンサー柳瀬良造製紙様の提供でお送りしました。ここまでの時間はいろはわかなが担当しました。ではまた来週お会いしましょう。まったの
1: ー。健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ敦賀店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ敦賀店へどうぞ。
3: 本町の加藤経営会計が

0: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルで、イベントで、いろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
2: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。

0: そ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 敦賀警察署からのお知らせです。現在、敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
2: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

0: 地1丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
1: お父さん、うん、父さん、
2: う
1: ん、
2: もういい歳だよ。
3: 人生200年時代、
4: 老後の保険どうしてた。
3: 保険刷新、保険クリック。
5: こんにちは。
6: わからない保険をわかる保険へ、
7: 長生きしてね。
5: 保険クリック。
8: ご相談は安崎グルメ館横、保険クリニック鶴ヶ店。
9: スマホのことで困っていませんか。ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。

は波のように風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

マイタウン。この時間は鶴ヶ市がお送りします。鶴ヶ市職員採用候補者試験、私立鶴ヶ病院採用案内のお知らせです。鶴ヶ市では令和9年度2027年度私立鶴ヶ病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気、機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第一次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立鶴ヶ病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立鶴ヶ病院総務企画課で配布します。詳しくは私立鶴ヶ病院総務企画課電話0770-21-1105 0770-21-1105 番までお問い合わせください。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。

0: 新車、中古車の販売、査定に買い取り、さらには車検だって。車のことなら何だってお任せください。 J ボーイ鶴ヶ店はあなたと車のキューピッドです。今日も安全運転でいってらっしゃい。笑顔が一番。車の窓口 J ボーイ鶴ヶ店。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
2: 鶴ヶ警察署からのお知らせです。現在鶴ヶ市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
0: おはよう、マイタウン。
2: この時間は鶴ヶ市がお送りします。
3: 鶴ヶ市職員採用候補者試験、私立鶴ヶ病院採用案内のお知らせです。鶴ヶ市では令和9年度2027年度私立鶴ヶ病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第1次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立鶴ヶ病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立鶴ヶ病院総務企画課で配布します。詳しくは私立鶴ヶ病院総務企画課電話0770-21-1105 0770-21-1105 番までお問い合わせください。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所及び東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。

える美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

0: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
1: 健康だからこそ

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: おはよう、マイタン。
0: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りします。敦賀市職員採用候補者試験、市立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度市立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第1次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は市立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または市立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは市立敦賀病院総務企画課電話0770-21-1105 0770-21-1105番までお問い合わせください。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

発署からのお知らせです。現在、敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。本町

というところまで迫りました。その大舞台で存在感を見せていたのが福井国体の時に、福井県代表として戦っていた橋本ほのか選手、決勝の舞台で中国の選手を破ったあの試合運びは本当に胸が熱くなるものでした。さあ、そして今日は聖蓮ドリームスタジアムでプロ野球巨人対広島の一戦です。広島の先発は入高校出身の玉村翔吾投手です。地元ゆかりの選手が活躍するというのは嬉しいんですが、この玉村選手がインタビューに答えている模様がスポニチアネックスに載っていまして、それをお伝えしますと、家族や友達がたくさん見に来るのでそこはいつもと違う、でもやりづらそうと苦笑いしたってありましてなんかすごく正直な意見をね話してらっしゃいますよね。みんなが見に来てくれる、ちょっとやりづらい、知ってる方たちが多いやりづらいっていうのがなんて素直なんだろうと思っていたんです。とにかく今日は頑張ってもらいたいなと思っていますし、今後もね福井にゆかりのある選手アーティストを応援していきたいなと思っています。世界に羽ばたいて言ってもらいたいです。今日のオープニングナンバーはKinKiKidsで僕の背中には羽がある。

0: は愛犬の日でもあるんです。この時間は人と犬の絆が描かれたドラマ向井新の動物日記の主題歌だった曲をお送りしました。 KinKiKids で僕の背中には羽があるでした。
1: ハーバーステーションニュース、
0: 時刻は8時7分です。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。関西電力は昨日、美浜原発3号機で8日に起きた蒸気漏れのトラブルについて、高圧タービンを覆うカバー上部にある閉止キャップに穴が開いていたことが原因だと発表しました。穴の周辺では金属の肉厚が薄くなっていて、県は蒸気による腐食などで内側から原肉が進んだ可能性が高いと見ています。この閉止キャップは1976年の運転開始以来、取り替えや補修の実績がありません。関西電力は定期検査3回、期間にして4年ほどごとに目視点検を行い、局所的な腐食が見つかった場合には肉厚を測定する方針でしたが、閉止キャップについてはこれまで一度も測定していなかったということです。県の原子力安全対策課は、点検管理の方法が妥当だったかが問題だとして検証の必要性を指摘しています。北陸新幹線敦賀新大阪間の早期の認可と着工に向けて、福井県の石田貴人知事、石川県の山野幸義知事、富山県の新田八郎知事の3人が昨日、与党や国土交通省に要望活動を行いました。3県の知事は特別国会の会期末までに延伸ルートを決定するよう求めたということです。1月と3月の知事選を経て顔ぶれが変わった北陸3県の知事による合同要望は今回が初めてです。このうち石田知事と新田知事は現行の小浜京都ルートの実現を強く訴えました。一方で山野知事は具体的なルートには言及しませんでした。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。代わってお送りするのはジュジュで、優しさで溢れるように。

0: もういい年だよ。
1: 人生200年時代。
2: 老後の保険どうしてた？
3: 保険初心、保険クリック。
4: こんにちは。
5: わからない保険をわかる保険へ。
6: 長生きしてね。
3: 保険クリック。
7: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
8: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
9: ワンプレイスへようこそ。
10: いい車あります？
9: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
10: 新車じゃなくていいんだけど。
9: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
10: 全国？
9: あなたの欲しいがきっと見つかります。
10: じゃあそれちょうだい。
9: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に。旧木崎通りワンプレイス。
11: ウェザーリポート。

ラジオから見える敦賀の空、雲に覆われているんですが日差しは届いているんです。ちょっと動くと暑く感じるんですよ。そのせいかスタジオの横を通る自転車に乗っている方、歩行者、半袖率が高くなってきました。さあ時刻は8時16分です。この時間はモーニングウェザー、日本原子力発電株式会社の提供で天気予報をお送りします。それでは最初に概況をお伝えします。北陸地方は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。

また現在福井県には全域に雷注意報が発表されています。福井県では今日昼前から夕方まで急な強い雨や落雷に注意してください。予報です。福井県嶺南地方の今日は北の風、晴れ時々曇り、ところにより昼前から夕方は雨で雷を伴うでしょう。波の高さは50センチの予想です。降水確率は夕方6時まで、日中を通して 20% です。敦賀市の今日日中の予想最高気温は25度です。福井県嶺南地方の明日は曇り、昼前から夕方晴れるでしょう。波の高さは50センチの予想です。敦賀市の明日朝の予想最低気温は15度、明日日中の予想最高気温は21度となっています。変わって福井県嶺北地方の今日は北の風、晴れ時々曇り、ところにより昼前から夕方雨で雷を伴うでしょう。波の高さは50センチの予想です。降水確率はこの後夕方6時まで、日中を通して 20% です。福井市の今日日中の予想最高気温は25度です。福井県嶺北地方の明日は南の風のち北の風、晴れで朝晩は曇りでしょう。波の高さは50センチの予想です。福井市の明日朝の予想最低気温は14度、明日日中の予想最高気温は23度となっています。おしまいに、滋賀県北部地方の今日は北西の風、曇り時々晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率は深夜0時まで、1日を通して 20% です。彦根市の今日日中の予想最高気温は25度です。滋賀県北部地方の明日は北西の風、晴れ時々曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。彦根市の明日朝の予想最低気温は14度、明日日中の予想最高気温は25度となっています。今日の福井県ですが、ちょっとこの後降水確率は 20% になってるんですが、昼前から夕方まで急な強い雨や落雷に注意してください。ゲリラ豪雨にご注意ください。以上、天気予報をお伝えしました。

0: 原電インフォメーション。原子炉を安全な状態に保つため電源は欠かせません。敦賀発電所では福島第一原子力発電所事故を踏まえ、大きな津波の影響を受けない高台に複数の電源装置を新たに確保しました。それを確実に使うための訓練も行っています。敦賀発電所を守るのは私たちです。日本原子力発電。
1: モーニングベザー。この時間は日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。代わってお送りするのはサイダーガールのナンバーです。ドラマ「この愛は間違いですか」の主題歌だった曲で、ごめんね。

時刻は8時25分です。この時間はトラフィックリポート、ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供で道路交通情報をお伝えします。8時5分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。高速道路からお伝えします。北陸自動車道、工事が行われています。上下線小松インターから三河インター間です。小松インターから三河インター間は工事のため昼夜連続の対面通行区間となっています。またこの工事の影響もあり、現在渋滞が発生しています。上り線三河インター付近 0.4 キロの渋滞、上り線の三河インター付近 0.4 キロの渋滞が発生しています。続いて舞鶴若狭自動車道、この時間順調に流れています。まだ舞鶴若狭自動車道、来週夜間の通行止めが予定されています。工事区間は小浜インターから

舞鶴西インター間です。来週小浜インターから舞鶴西インター間は工事のため夜間通行止めが予定されています。続いて名神高速道路渋滞が発生しています。上り線京都東インター付近交通量が多く8キロの渋滞が発生しています。上り線京都東インター付近交通量が多く8キロの渋滞が発生しています。代わって一般道をお伝えします。国道8号線鶴ヶ市岡山町1丁目交差点の南行き交通量が多く1キロの渋滞が発生しています。鶴ヶ市岡山町1丁目交差点の南行き交通量が多く1キロの渋滞が発生しています。国道27号線国道161号線にこの時間目立った渋滞や事故規制の情報は入っていません。高速道路の情報は携帯電話からシャープ8011シャープ8011で聞くことができます。今日は週の真ん中の水曜日です。無理せずに過ごしていきましょう。そしてお車運転される方、この後も安全第一でお願いします。

0: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施いたします。このうち小松インターチェンジから三河インターチェンジ間の手取川橋では下り線の床版や橋桁を取り替える工事のため2026年12月まで工事を行います。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路を走行中、落下物や故障車などの異常を見つけた際は迷わずシャープ9910へご連絡ください。シャープ9910は24時間対応ですぐにつながる道路緊急ダイヤルです。あなたの一本の連絡が大きな事故を防ぐ第一歩になります。安全で安心なドライブのために高速道路で異常を見つけたらシャープ9910へお電話ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
1: トラフィックリポート。この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。代わってお送りするのはシザーシスターズのナンバーです。 I don't feel like dancing。

0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、門野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、門野薬局です。

山で飛ぼうよお送りしました。ここでメッセージご紹介します。月とすっぽん亀太郎さんです。プレゼントされるなら井上さんは自分で選んだもの、相手が選んだもの、どちらがいいですかって悩みますよね。どうだろう、もらえるんなら嬉しいそういうこと答えになってないですよね。で、月とすっぽん亀太郎さんは自分が選んだものですね。なのでカタログギフトがいいです。

ですと。ほう、確かにカタログギフトも私選びきれないんです。いくつか候補をね、こうちょっと端の方を折ったりとかしてこれもいい、これもいいってなると選べないので、最初からね決められてた方がいいかなと思う時もあったり、もうでもね、何よりもいただけるならすごく嬉しいですね。自分が選んでも、選んでいただいたものでも嬉しいですね。相手がこれがいるだろうなとか必要だろうなとか、もらうと嬉しいだろうなと思って選んでくれたものでしょう。もうそれだけでねすごく幸せですよね。いいななんて思ってたりします。さあ続いてはね、 C さん、アットマーク大阪府民ね。 C さんは大阪に引っ越してね、新居からの出勤3日目と、新快速は、あ、そうか、滋賀の方に行ってますもんね。新快速は大津あたりまでは空いているのですが、滋賀県に入ってから学生さんがたくさん乗ってきてかなり混雑していますが、空いている関係で座れているありがたさを感じています。おそらく夏休みとかになると空いている新快速となるんでしょうねってね。新快速はの敦賀でも結構皆さん利用する方が多くなっているっていうのを聞いたこともあって、私もその送り迎えでね、あのどうしてもまあ乗り降りしやすいとか送りやすいっていうのもあって、新引田の駅にまあ送り会、まあ、送迎とかしたこともあるんですけど、もう新引田の駅が駐車場がいっぱい止まってて、ここ止めるのも大変かもしれないっていうのがね何回もあったんですよ。それぐらいあのサンダーバードの指定席公開っていうのがあるのかなと思ったんですけど、サンダーバードね、指定席にしかないので仕方ないんですけど、定期券が発行できないんですよね。私がの同級生たちの先輩ママさんたちが今はね、まあ、大阪とか京都ぐらいだったら敦賀から通うんだよ電車で、一人暮らしの余裕なんてないよとかって聞いてたんですけど、実際に私の子供たちがそういった年代になってくると、敦賀から大阪の方とかまでね、特急でサンダーバードの指定席ってなると、定期券ってなると、サンダーバードが指定席になったためそれはできませんって言われて、時代とともに通える距離とかがその定期券の問題で変わってくるんだなと思ったんです。まあ、そういったこともあって新快速使ってる方多いって聞きますし、特に朝の5時台はね、前原行く、これは新快速ではないんですけど多いとも聞くので、電車に乗ってる方たちっていうのはね、そういったいろんなね、どこの席が空くかなとか、あの方いつもここで降りてるなとかでのちょっとせめぎ合いがあったりするんですよね。ね、お疲れ様です。そういった思いを支えな、されながら毎日の通勤ね頑張ってらっしゃるってことですもんね。メッセージありがとうございます。さあ今しがたお届けした山の飛ぼうよという曲はアニメ黄泉のつがいのオープニングテーマでして、作ったのはバウンディがね作詞で作曲を手掛けたんです。でこのアニメのエンディングもバウンディが手掛けていて、この曲はバウンディが歌ってるんですけれど、お互いがお互いのカバーを歌ってて、それも配信リリースされてる、配信リリースされるということなんですよ。すごいな。確かに私も山の聞きながら、あれこれバウンディじゃないのと思ってからちょっと調べたんですね。続いてそのバウンディの曲お届けします。飛ぶとき

0: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
1: 本町1丁目スチ&リサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質&リサイクルモノセブン。
2: お送りするのは、今日お昼の番組にオンラインゲスト出演するヘビーローテーションアーティスト岩田義秀で春風。

お届けしているのは今日のお昼の番組ハーバーアフタヌーンクルーズのだいたい1時半頃かな、オンラインゲスト出演予定となっているヘビーローテーションアーティスト岩田義秀で春風です。もともとはねバンドのドラマーで、そしてシンガーソングライター、デザイナーという3つの顔を持つクリエイターの岩田義秀さんがオンラインゲスト出演します。今日のお昼の番組も楽しみにお待ちください。さあ、この後はシティクルーズを挟んでジンケトリボをお送りします。そのねお昼の番組ハーバーステーションからの生放送はハーバーアフタヌーンクルーズ、今日はゆうこちゃんが担当です。そして夕方5時からのハーバーイブニングクルーズはお休みのジョンさんに代わって今月からさよちゃんが登場しています。さあ、今日もあなたらしく一日を過ごしてください。ただね、なんか今日もお天気でもお伝えしたんですが、ゲリラ豪雨にはご注意ください。天気の急変があった場合には空の様子を見て、雲行きが怪しいなと思った時には安全な場所に移動していただきたいと思います。ちょっと天気が変化があると、ね、体調も崩れやすかったりしますので、健康にも気をつけていただきたいと思っています。しっかりと今日も水分補給をして熱中症対策してお過ごしください。私とはあさっての朝、金曜日の朝、またお耳にかかりましょう。ハーバーモーニングクルーズ、ナビゲーターの井上陽子でした。バイバイ。

0: City Cruise。
1: この時間は敦賀市がお送りします。敦賀市職員採用候補者試験、市立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度市立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気、機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第1次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は市立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または市立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは市立敦賀病院総務企画課電話 0770-21-11

0: 0120-0770-21-1105 番までお問い合わせください。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所及び東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: 人生何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険だ。でもどの保険がいいんだ。
2: 保険刷新、保険クリック。
3: こんにちは。
4: わからない保険をわかる保険へ。
3: なるほど。
2: 保険クリック。
5: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
0: 9時です。
6: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。人気トリオのリーダー佐々木健です。人気トリオは50年代から70年代のルーツミュージックをポカホンタスっていうのがあったんですけど、やっぱしあれはポカッと何がするもんなんですかと紹介していく番組です。
7: ええ、そうではありません。塩分 100% をチャージするのが本物でございます。パンケーキタナジャリバです。
8: ポンカ、あ、違う、アホポン、あれじゃん、なんだっけ。恐ろしすぎたしんです。
6: さて、今週はどこでございましょうか。
7: 今週はですね、渋谷区の渋谷のね NHK のど真ん前に行きまして、去年のあれですね、あのケンジさんのパーティーで、はい、パーティーだってで、あの3人あのザコ寝して泊まった、あのホテルでザコ寝はないっす
8: ね。
7: の懐かしの1年前に泊まったところの場所の近くでございますね。本当に NHK のど真ん前でございま す,
6: そうです、ね。は
7: い、
6: 今日はあのとっても寒くてですね。
7: 寒いですね
6: 東京は、うん、なんか横浜まで雪降ったんでしょ。
7: あ、そうなの。
8: ついに降りましたか。
6: うん、降ったらしいよ。
7: いやいや、関東近辺も全部寒いっしょ。今日群馬行ってきたんですけど、いや寒かった寒かった、空っ風ですからね。
6: あんだよね。
7: いえ、うん、やっぱり東京の寒さはまた違いますよ。
6: あ、
7: 冷たい、こうなんつうの、カキカキしてる
6: 俺さ、盛岡に住んでてさ、うん、その後